Bir top yaşla hoşallık izdepto yo, lekin tapalmaganın üstüge bir monca gəm qayğı və azab tartıvapto. Şunun bilen, Ustaz Sokrat'tın hoşallıqının zadı nədilliki haqqıda əqil sorapto. Sizler aldı bilen bir kemi yasanla, depto Sokrat. Yaşla hoşallıq izdeydiğen işini vaxtınca bir yaqı taşlap koyup, kemi yasaydıgan materiallarını izdep tepip, 49 gün sərip qılıp, yoğan bir tüp yağaşını kesip, otursunu oyup bir kemi yasap çıxıptu. Kemi suğu çürülgendin kiyin, bu yaşla Ustaz Sokrat'ni kemi təklif qıptu. Ula bir tərəpdən palaq urğaş, bir tərəpdən naqşa etibdi. Balırım, xoşal boldunlarmı? Dep sorabdı Sokrat. Şundaq müallim, biz bəh xoş bolduq, dep cavab beribdi yaşla tanla. Xoşallıq manımı şundaq boludu. O, sən iniq bir məqsəd üçün heç nəmigi pərva qılmay aldıraş yürgən çağlarında tüyuqsuz yetib gelidu, depdi Sokrat. Sokrat nemi dege aqıllıqa? O kiçik gini vaqa arqılıq bizge xoşallıqnın turmuşumuzda her vaqt mevcut ikenligini. O yer bu yerlerden izdep yürüyüşünün hacet yokluğunun ibaret addi bir haqiqatni yetip berdi. Ameliyette, açıqlanğallıq özge dılxastlik tapqallıq. Eğer kayfiyatınızı özgertelisinizla, hemme güzel bop özgürüdü. Kayfiyatınız yaxşı bolmağa vaqtlarda bir işlanıq beqin. Siz kılıvatkan iş, sizge dılxastlikni, gəm qayğuni, azabını unutulurdu.

Turmuşta 10 işinin 9'u köngülsüzlükdür. Ötkeşini özgertişke amalımız yok. Lekin biz özümüzden pozisyemizini özgertelimiz. Turmuştaki bəxtsizliklerge kişiler hemişe mundaq işki xil pozisyaya tutudu. Biri amal tipip reallıqı maslaşış arqılıq hoşallıqı erişiş. Yani biri gəm qayğı, həsrət nadamət bilən özünü tügəşdürüş. Xoşal ötüdüğün kişilerini küzüdüş ve analiz baksaq şunu biliş təsəməz ki, ulanın bir ortaq alahirliki var. O bu sumu, saxlanğılı bulmaydığın müşkülatını qobul qılış ve onun maslaşıqa mahir buluşdan ibarət. Hayatımızı xoşallıq çümdürəyli. Çünki özümüz xoşal bulsaqla, andın ümit var halda alğı ilgirliyənəyimiz. Adam buluşda uçuq yoruq buluş gerek. Çünki uçuq yoruq bulsaq, xoşallıqını başqılağımı bir eləyimiz. Turmuşumuzu texımı köngüllü qılalayımız. Əgər siz hər vaqt yəngil, xoşal kəyfiyyatını saxlap qalalısınız, güzel və bəxtlik turmuşqa iyi bolalaysınız. Sırtqı dünyanın qandaq özgürüşüdün qat'i nəzər, ərkin azadı yaşan. Ümit var kəyfiyyatını saxlap qalalısınız, hayatınızın qaltıs mənalağı iyi boludu qallıqını paykaysınız.

رقابت کنسر کسکلش وقت کن جمعیت ده نورگون آدم ایگر بر روحی بیسم نی یتوالدو. بنو چون özünə zihni gücünü xortubla qalmasdın, cismani gücünü mə xortub, turmuşunuzğa azab elib gəlidu. Bu, biz şu aldıraş qadamlarımızı toxtutub, qalbimizi bir qetim paklab, qalbimizdiki kir və dağlanı bir qetim tazlab çıxırıb etib, könlümüzü tincitiş və maslaşdırış qıdığır gəlidu. Qalbinin tinçliqi və maslaşı biznin turmuşqı bolğan qızğıllıqımız və işancımızını yeni başdan küçəytişki yardan berdi. Hayat yolumuzni teximi o'ngishli qiladi. Amerikalik psixolog William James, biz bu bir avlod kishilarning eng zo'r taraqqiyoti odam o'zining ruhiy holatini o'zgartiradigan, ondan o'zining hayotini o'zgartiradigan bo'ldi deydi. Darhaqiqat, hayot yo'lidagi muvaffaqiyat va mag'lubiyat, baxt va qiyinchilik, xoshallik va azobning bir qismini odam o'zining ruhiy holati orqali paydo qiladi. Fenomen bir danglik psixolog. Bir kuni o'quvchi

baqsizlar deb so'rabdi. O'quvchilar bir-biriga qarishib, uni ichiga tushib ketibdi. Bir hozir o'tgandan keyin 3 o'quvchi g'ayratga kelib o'rindan turibdi. Uning ichidagi eng yurakli birisi iliq ko'rikning ustidan noyita avaylab o'tibdi. Garchi u ko'rikdan o'tgan bo'lsa-mu, lekin o'tish sur'ati oldingi qitimqidan ko'rinarlik osti bo'pti. İkinci oquğuçi körükning 20 gıçı berip toyu, lekin meñişqi jurat qılamapdı. Üçüncü oquğuçi bolsa, körükdi yetib elip ömilap ötipdi. Andan Fromin öydigem mi çıraqlan yortu bitipdi. Öydigi bir neçe çıraq öyni xuddi kündüzdek yortipdi. Oquğuçlar tuyuqsız, külçeknin astıda mustahkem bir qavat bexatarlik torunun barlıqını, tor bilen yılanın oturusuda yeterlik arlıq barlıqını bayqapdı. Başta pekat, Çıraq nuru quva bu qaşqılı körəlməgənkən. Fromin oquğuçılarga, qaysınla əmdi bu körükdün ötüb yaqışını xalaysıla, dəb sorabdı. Xalaymız, dəb tənli cavab beribdi oquğuçıla və qatarlaşıb naita azad alda körükdün ötübdü. Fromin külümsirəb durub, mən əmdi sizlə sorğa məsəlini düşəndirib qoyay, bu körükdün ötüş unç təs əməz, bıraq körük astıdaki yılan sizləgə psixik təhdid pəydə qıqan. Şunun bilan sizlar psixik tamponluqlaringizni yo'qotib, putqollaringizlar titrab, o'xshashmagan darajadagi qo'rqish holatlarini ifodaladingizlar. Kayfiyatingizlar asliga kelganda, yana ozod holda ko'rikdan o'tib ketdingizlar. Mana bu ruhiy holatning kishilarning harakatiga ko'rsatadigan ta'siridan iborat, debdi.

Bir adamın hayatına yükləb qoyulğan nərslə azlığan seri özünün yöşürün ixtidarını şünçü yaxşı cari qıldıralaydı. Şuna biz hayatımızın hər qaysı basqıcıda qərəllik alda boğucumuzu içib, hər vaqt boğucunu yeni xiltişinin usulunu tepişimiz gerek. Bir adamın təqdiri, o turbatqan şərait qəməz, bəlkə yaxşı boğan ruhi halını saxlaş ya ki saxlay almaslıqıqa. Hər qandaq vaqtda öz ruhini tənşəş və paklaşını biliş və bilməsliki bağlıq. Muşundaq boğanda texımı yengil, texımı erkin, texımı bimallal yaşayalaydı. Turmuş sözgürəşdimizdə nurğun kişilə oxşaş işlarını beşidin keçirgən. Məsələn, özünün adətdiki arqı körünüşü tüpəyildin uluq nəticələgi intilişki cürət qılanmaslıq. Oxş tarixi yetərlik bolmaslıq səbəblik, müstəhkəm iradı tikliyəlməslik. Özünün bilməsliki səbəblik, qəlb dərvazısını içib texim yaxşı turmuşqı intilişini xalımaslıq. Bıraq, əgər siz təşəbbüskarlıq bilən, hayatının qismətlərini buzub taşlayalmışsınız, hayatınızı özgərtəməyisiz. Adam öz təqdirinin iqisi, pəqət güzəl turmuşqı intilgəndilə, andın öz qayısını əməlgə aşırıqılı boludu. Muvaffaqiyyətlik hayat səhibisini aşqılı boludu.

Ən yaxşı Oskar mükafatına erişkən Mən Alaydı Xadımları Ətirti namlı kartun film təsavvurğu bay. Şundaqla nəyətə çoğqır məzmunluq bolub, onun da nəyətə asalla salqarıldığan kiçik gini bir görünüş ba. Leyli bilən Yo-Yo oyxiyal poyuzğı çıqqanda Leyli ehtiyasızlıqdın iki sandıqını örüydüdü. Sandıqdın çıqqan parça əsliminin biri əməliyyət, yəni biri göz qaraş. Leyli bulanın bəkli oxşudağalıqını eydüdü. Bing bang ulanın əzaldı muşundaq şikəllikini eydüdü. Şəilənin haqiqi qiyapıtını ya ki mahiyyətini bilənməslik dəl şu şəyinin özünün noxtusu turvatqalıqı da boludu. Manı bu, şünç köp adamının özünün ötmüştiki məlum bir azaplıq hikayesi ki pitip qilişinin səbəbi. Gerçi köpüncə adam nait əqillik bosumu, hətta məlum sahada gayet zor nəticələrini qolgu kəltürgən bosumu, yanılı şundaq boludu. Çünki biz özümüz adətləngən və pişiq bilidiğən noxtudu turğunumuzda dünyanı aşı noxtudu turub gözdümüz. Yüzbərgən işlani muş noxtudun düşəndürümüz. Həm də nəzər dairəsi özümüz bilə oxşaş bir qısım kişilərini cəlib qılıb, özümüzün kişilik münasibət çəmbirikimizini hasılı qılımız. Hətta yaxın dostlarımız, ya ki buradarlarımız gə, özümüzün beşiq kəgən aşı naçar işlərini söz əpəgəndə, daim ulanın birdək qazəb kəgəllikədək inqasıqımı yasar bolumuz. Çünki bu, ula uylab çıqqan birdən bir yardan berələydiğə usuldur. Şundaqla, ulanın işlərini közdüş noxtusu bilən, sizin işlərini közdüş noxtunuz asasən oxşaş bir noxtudu boğaşqa, kördüğə mənzirimi asasən oxşaş boludu. Siz yeni bir noxtuğu yetkəndila, ədrapınızı kişilərinin halıdı andın yoxur götürülüşü mümkün. Bu mu, yes tuyğumuzdan bir xil sab subyektiplik keçirmiş çikəllikini özümüz anca yes qılamaydıqalıqımızdan birdən bir səbəbi.

Барлык өзгөрүшнүң алдыңкы шарты көрүп жетиш ва кабыл кылыштан келет. Һәр бир адамның дөнья тогырсыздык тәсираты субъектив болуду. Бу есият мендин ибарат бу күзәткүчүнүн көрүш нуктасынан келет. Мен кандай адам болса, шунуга мас келдиган бир дөньяны көрдүм. Көңлүбүз азарыга вакытта өзүбүздү иктидарсыз эс кылабыз. Бир иштердин адалетсиздик эс кылганда, адатта өзүбүздү ажиз эс кылабыз. Biz küç-kudretke erişkende azaplanmaydığanda kes kılımız. Çünkü biz onu asla azap dep karmayımız. Özümüzni kudretlik, bay dep cezimleştirgende atalmış adıllıqa onç ihtiyaclıq bulmayımız. Çünkü adıllıq ondaq ya ki mundaq bolsa hiç kıs yok. Adıllıq mende nait köp. Hazır bulmağan tağdırdımı kelgüsüdü çoğun boludu dep karayımız. Fakat erişim asanğı toxtumaydı. Erişkinim nait az dep kargandıla. Başqalarga bek köp taqsim qılınıp ketermi dep ziyada endiş qılımız. Barlıq özgürüşlärin aldıngı şärti körüş ve qobul qılışdan kelidu. Biz azapqa duçar bolğan hikayemizdiki özümizning ajiz taraflarını körüşke amalsız qalğanda muşu azaptın haqiqi halqıp ketişke amalsız qalımız. Ondaqta qanda qılğanda yeni mənzilge yetkili boludu? Bunundaki en muhimi aldı bilen özünü üzül kesil düşünüş ve qobul qılış. Şuna hikayedeki özüge azar bəygən aşu adamını keçirbettim digendin körə, azar yigən özümünü keçirbettim digən əvsəldir.

Yuyunping 15 yaşlıq aciz, qarığı kəlməydiğən özü nisbətən mürəkkəb yəsiyyatı boğan. O, nurğun kişiləyik oxşaş, ilgiri azar yigən özügə həm yəstaşlıq qılıdı, həm iç ağırdıdı, həm bizar buludu, həm nəbrətlindu. Özünün şünç yaramaz, yaramsızlıqı üç boğandak yəs qılıdı. Əgər bu xil kəybiyyatını, muhabbətdə azar yigə özügə qoyğanda, əyni çağdaki özünü şünç əxmaq, şünç pəskəş yəs qılıdı. Azar yigən nikayların variantımı oxşaş bulmaydı, ləkin tüzülüşü asasən oxşaş buludu. Şuna özüge azar bəgən kişiləgə rəhmət etişini ügünü biliş, mayətdə aşu adamını əpu qılışını ügünüş, onu keçirib etiş, şu adam bilən billi icat qılan hikayedeki özünü qobul qılış deməkdir. Ləkin yəni bir cəhətdən, mən bu quruq səbsətlədə naidə bizar boğan kişilənimi obdan düşünümən, bir adamın üsb itiliş cəryanıda yaş özmürlük basqıcı ən xirə və azablıq boludu. Çünki ballıq dəvrdəki körüş noxtısı en dayın addi və sap boludu, Şunun bilən bir vaqtda nesbi ansız boludu. Quramıqı yetkəndən kiyin texımı köp kəcürmüş və nəticələgə erişidu. Şunun nurğun işlağı nisbətən texımı eni qaraş və işənç boludu. Yaş ösmürlə bu basquşda nurğun nərsləni gördü. Nurğun qayidləni biludu. Amma öz oylığan ən yaxşı halət boyca işqılışqa yetərlik ixtidarı bulmaydı. Şuna bu basquşda naid qəzəblənudu. Yəni, özü qayidi sözləgən kişiləgə qəzəblənudu. Ləkin texımız zor qəzəbləniş, özü bilib tursumu qılalmasıqdan gəlidu.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Tang Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul mühərriri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəylik. Xeyr xoş.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyümən. Boldu qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıp durgandak, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техми биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, аптап кардап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның үззәт үрміті мә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, айатыны қадырләп, үлімі амал ауырыққа сарап қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.
8: Ер шарда 8 миллиард адам ба. Башкыланы доормысыңыз, эң яхшы өзүңүз боло алайсыз. Өзүңүздүн усулу менен меңиң. Өзүңүздүн усулу менен зиммиңизге ээлан. Өзүңүздүн усулу менен эм бахрлынын. Өзүңүздүн усулу менен күрөш кылын. Өзүңүздүн усулу менен кызыгын сүйүн. Арзу истеклериңизге өзүңүздүн усулу менен садакатмен болуң, кызыгын сүйүн, амалга ашыруң. Жонго сиз менен бирге Zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta, jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

Hürmetli radyo anlayıcılar, şimdi Dünguğa Nəzər programımızını başlayınız. Mən sizlərin dostunla rəqəmli Diktor Rəqəmcan bulunan. Aldı bilən bugünkü programımızın kısıkçı məzmurlarına kulaq salğaysılar. Bu uyan istimalını kəngəyitişinin kiçik 15-ci 5 yıllık çoğun yerik planını təsdiqlidir. Cungo'da 1978-ci yılıla suyi əqli iqtidar kəsbi bolğan mı? Balıla okuşunu əsligi kəltirgəndin ki, okuşdun toxtab kiliş, okuşunu əsligi kəltiriş, yəni okuşdun toxtab kiliş tək həliti əhval bu düşük alsa. Qanda kiliş kere? Fidayla mülazimeti, mədəni yezi stili yetildirişinin mühim noktası. Dövlətimizde işlengen yezigilik maşinleri, cabdokları kandak kılıp, gayet zor alkışını işkaşırdı. Tövende dikkatinle programımızın tepsili mezmullarda bolsun.

asaslanganda. Dövlətimizdə balılar və yaş ösmürlərinin umumi ruhi tosalğının tarqılış nisbəti təxminən 17.5% olub. Bunun içində təşvişlənmiş tosalğısı 4.7%-ni, iğir xamışlıq tosalğısı 2%-ni, balıların köp hərəkət qılış kesiligi qırıptar buluş nisbəti 6.3%-ki yetidikən. Yakın pilladın bu yan Maarif Ministerliği. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin arqa-arqadan hüccət tarqıtışı rəgişi. Yaş ösmürlərinin psixik sağlamlığını tallab təkşürüşünün qaplaş dairisi davamlıq kengəydi. Halbuki, kesəlini baykaş, tün ünümlük arılışış kıçı bolğan arlıqda yanıla kişini əndişigi salıdığan anba. Məktəb, iqtidar cəhətdiki boğma halətki duş gəldi. Hazır köp sandiki məktəblərdə bir oxutqıcı bütün məktəbdiki oxuqçılarının psixiki xizmətigi məsul bulub. Həm onun yüzlük təkşürüdü, həm yetəkçilik qılıdı, yəni krizisini bir tərək qılıdı. Bir təkşürüş dokulatı da xətri yuqri edəb görüstülgəndə. Oxutqıcının qılalaydığını pəqət ata-anılağı qutturuş qılış. Davalaş üçüdeki besim qımı oxşaşla səl qaraşqı bolmaydı, valıla, yaşla. Ösmürlə, ruhi kesəlliklə bölümünün baylıqı uzun məzgil qısb olğaşqa. Çoğun şəhərlədiki 3A dərəcilik doktorxallarının balıla. Ösmürlə, ruhi kesəlliklə bölümüdə numur eliş təsiydi. Numur alğan təqdirdimu. Ambulatoriyanın kesəl körüş vaxtı adətdə 20 minutdən eşik etməkdir. Asaslıqı diagnoz qoyuş və doğru işiltiş tədbirini bəlgiləyələydi. Sistemlik, psixikilik davalaşqa ehtiyaclıq nurğun balıla ciddi məzgildin kiyin barıdığan cay tapalmaydı. Ailədə biliş, üzülmə qatlımı mevcut. Bu, ən asan səl qarılıdığan halqa. Nurğun ata-anılanın psixiki məsələsi bilən ideya məsələsinin çək-çigrasıqı bolğan tonuşu mücməl bulub. Balıların halətini doktorğa görüstüş görsətməsini. Psixiki cəhətdən məsləhət veriş bilən ruhi kesəlliklə bölümüdə davalanışının qandaq tərqi bağlıqını bilməkdi. Davalaş tamamlanğandın kiyin yenə salamətlikini əsligi kəltürüş gərəkliğini teximi bilməkdi. Şunun bilən əslidə bir-birgi bağlanğan qollaş zənciri əmliyyətdə üzülüb qaldı. Məktəb məsəlini bayqığandın kiyin topni ata-anılağı tepib bəldi. Ata-anıla vəngirab gelib. Topni doktorxanağa tepib bəldi. Doktorxana ciddi xarakterlik, kesəllik alamətlərini bir tərəb qılıb bolğandın kiyin. Andın topni ailələgi tepib bəldi. Bir balının xətri yuqru bulub. Sistemi arılışıqa həqiqi erişinin salamətlikini əsligi kəltürüşkiyə kəm bolğını pəqət bir kəsbi aparat əməz. Бәлкі мүкеммәл өз ара жіпсілашқан қоллаш системісі. Кеселлік оламетінің тәсейіші іждімайы иқтыдарының әсілгі кәлгелігідің дерек бәмейді. Вухандікі мәлім психикілік давалаш аппаратының докторы Ван Джин келінікіда оны әндішігі салыдыған өр үзілінішіні байқыған. Яны бағған сірі көп балылады оқыштың тәкірар тоқтап келіш әхвалы көріліп. Айлыны азаплайдыған айлыны шекілләнген. 13 yıldan artıq 3A dərəcilik doktorxananın ruhi kesəlliklər bölümüdə işləş təcrübəsinə egə bir psixikilik davalaş doktorunun etişçə. Nurğun balıla balnisti yatqan, yəki ziş davalanğan məzgildə əsligi kelişi yaman əməskən. Lekin öyüqə qaytıb gəlgən haman 2 həptəgi bərdaşlıq verənmək yəni vəyran boludikən. Ola qaytıb bağandın kiyin muhiti özgərmədi. Yəni, ailə öz ara təsir körüstüş əndizisi özgərmədi. Ögünüş vesimi özgərmədi. İctimai alaqıdiki vəhimə tügümüdi. Kesəllik alamətləri yoxalğan bolsumu. Lekin, ulanın ictimai iqtidari texi əsligi kəlmədi. Wang Jing mındaq deydu. Bu, iki iş. Bir iş əməz. Jungo, xamışlıq tosalğısının aldını iliş, davalaş görsətməsi də inik qılıb, mındaq dəb görsülgən. Xamışlıq tosalğısını davalaş nişanı kesəllik alamətini pəsəytiş bulublu qalmasdın. Bəlki ictimai iqtidarını umumüzlük əsligi kəltürüş. Qayta qozğuluş nisbiti xamışlıq tosalğısının mühim alayidiliki bulub. Saqlaş məzgilidiki davalaş və uzun məzgillik ziyarət kəm bolsub olmaydı. Növətdiki davalaş

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başçıcı Xi Jinping'nin 2022 ili 4. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 38. qitimlik kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılganını sözlügen, dövültümüz kapitalının sağlam tərəqiyatını kanun boyunca kilitlaştırıp ve yetekləb, kapitalının mühim işləpçikiriş zörür amillik aktif rolunu cari kıldırış gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Şi Jinpingin 2022-ci il 4-cü ayının 29-cu günü Jongo Kommunistik Partiyası 19-cu növbətlik mərkəzi komitetinin siyasi bürosunun 38-ci qitimli kollektiv öyrənişi riyasətçilik qılğanı sözləyən dövlətimiz kapitalının sağlam tərəqqiyatını qanun boyunca qılıqlaşdırıb və yetəkləb kapitalının mühim işləb çıxırış zörür amillik aktiv rolunu cari kıldırış gerek namlıq sözünün mühim noktasını ve başucu Şi Jinping'nin 2020 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet İslahatını Umumüzlük Çonkırlaştırış Komitetinin 15. kitimlik yığınında kılgan türlük islahatlarını yeni terakiyat endisi şekillendirişken türükkü buluşunu nişallap küçeydiğen kılış gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlattık.

Kəşküz ayları yıqılıb qalğan bolsamı, hava uçuq həm illiq idi. Otqaçdak çolalab durğan kəşki şəbəq, kətbən doğni, zulpiyə bilən subatni. Şundaqla, bu xilvət səhrani acayib qızıllıq içi yığaraq qığan idi. Subat bilən zulpiyə, binəmli üstüge çıxıb, yapılaq taşının yeniği kəldi. Subat, zulpiyəni yapılaq taşqı ulturğuzub, özü onun qarşı tərpədə ulturdi. Onların parını aylınıb-aylınıb, yenə məktəbnin işləri, televalda müdür haqqıda davam qaldı. Bu çağda, kəşki şəpəxnin axırqı nurları yox olub, tün pərdəsi heyilişqi başlayan idi. Subat, yenə də ulturub, cimib kətkən Zulpiyəgə qarab-qarab qoyaddı. Zulpiyə, yıraqda qarayıb durğan çoxqıla qarab, nemiləndir oylab ulturaddı. Köp ötmək, ay götürülüb, bütün kainatını sütək yürüddü. Kuşla, benim üstüde uyaqdım bu yaqqa, pur-pur uçub, veçirlişaddı. İstla, turup-turup qava qoyaddı. Benimdeki şivaqla, qorayla, dərəxlə, hətta öylə, sütək ay yoruqda eniq görünüb duraddı. Ola, həmmin unduğun halda paranlaşıb, xeyli kəşbub qalğanda qozğulub binəmdən düşdü. Subat, Zulpiyəni uyğəcə apırıb qoyub, Asım müəllimin uyğə qayıtıb getdi.

Qadərli dostlar, vaqt münasibəti bilan bugünkü radio jurnal proqramımız müşahidə xırlaşdı. Proqramımızın muharriri və riyasətçisi Şirin Gültoxdi, qarışdırıcısı Abdıxalıq Əhməd, məsul muharriri Adil Ablat, nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Xeyr dostlar, aman bu qayslar.

Radioanlıqıcı dostlar, Can Əyniki proqramımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Əynikidə qaysı məzmunla ayan buldikin, bilək tıqılaq seypaqaylı. Mikro maşını adam turmuşumuz qundurğun yığınlıqlarını elib gelidu. Paşa, qanda qılıb adam

0: Nın kan tomurni şunç toğrı tipip çakalaydı. Nemiş için avtomobillerin kendi çırgı adatta kızıl rengde buludu. Çakmak, okşaş bir cihazı işki kıytımı sokulamdı. Hoş geldiniz dostlar. Tövendemiz birlikte bugünkü cihan sayetimizde başlayacağım. İnsanlığa nispeten aytqanda mikro dünyada yanılı nurgun sırlar mevcut. Meyle yer şerdeki hayati küçü en küçlük mikro canlılık su iyi kurtu bulsun. Ya ki mikro organizm zauti edip atalgan mikrometr derecelik çoğun üççay tayakçı bakterisi bulsun. Hatta çoğun üççay tayakçı bakterisi parazitlendiğen nanometr derecelik bakteriye yutkıcı tancı bulsun. Ve sırlık hayatlıkının kilip çıkışını özçüge algan molekula gen kodi DNA bulsun. Kişilerin bilediğini yanılına hayta az. Yeri mesirge yakın vakitten bu yan, kişiler mikro dünyayı kiralaydıgan bir xil mikro maşın adamını yasap çıkıp, su iyi kurtunun yumuşak kasırgını yepe bilip, çoğun üççay tayakçı bakteriyesinin çoğun minisiği kirip, bakteriye yutkıcı tencinin piçirlaşlarını anlap, geninin aksılını biriktirişigi kumandallık kılıp, öceri bilen maslaşıp, hayatlıkının özgürüşünü tamamlap, insanların oranı da mikro dünyada zade neymişlanın yüzbəgərlikini körüp yakışını arzu qıp geldi. Belki yakın gelgüsü de bu arzula emelge işi mümkün. O bosumu mikro nanometrlik maşını adam bile. Başkaçı sırlık mikro dünya. Mikro dünya sırlık hem namelum bir cay bulup, adamın işen güskenmeydiğen nurgun sırlık menzirle mevcut. Ölçümünün küçükleşige ergeşip, mikro şikallık vakit boşluk efektimi tedirici gevdelendi. Bu yerde cisimnin sırtlı yüzü bilen hacimnin nispeti tedir nispeti aşırı. Bu mikro ölçem dünyasında energiyenin xoraş rolü texnik güçlük bulup, hayatlıq gavdasının metabolizmi tezleşip, hayatlıq dövreliki qısqıraydıqalıqdan derek berdi. Mikro akar cisim muhitinin tüven Reynold sani alaydılgi, yepişkaklıq küçünün üstünlükini igilaydıqalıqın işbadılaydı. Enerjisi küçüge salqaraşkı buludu. Cisim, xudu en tan yepişkak həsəl işçigi koyulğan dək buludu. Nanometr ölçümüge yetkende, cisim yani texmi küçlük molekula arsidiki özara təsir küşkü uçuraydı. Məsələn, Van der Waal küçü qatarlıqla. Bu vaqtta cisim uçurgan eğirlik küçünün təsirgi səlqaraşqı boludu. Şunun bilen bir vaqtta, molekulunun mexanikilik soğulışı texmi roşan boludu. Tertipsiz broğun erkitimu nisbətən kəskin boludu. Bu xil, qarmaqı intayın nacar göründüğün mikro dünyada türdü naidi köp mikro əxli iqtidar tənceleri mövcud bulup, ula qaysar hayati küçü və qalit iqtidarını namayan qaludu. Məsələn, su iyi kurtetininin uzunluğu 2 mm'dan küçük boğan mikro tıplıq umurtqısız hayvan bulup, özgeci fiziyologiyelik kurulması və küçlük genini əsligi kəltürüş iqtidarı tayınıp, muhit nacarlaşqanda özgeci yoşurun acayip maharetini namayan qalıp, qatlıq ısıq, kurgaq, mutlaq 0 gradusqa yıqılışıdığan qatlıq soğuk, muz tutuş, deniz yüzdün igiz cayda oksigen yetişmeslik, çonkur deniz yokur besimi, taşkı alan boşluğudaki yokur mıhtarlıq radiyasiya qatarlıq nacar muhitlağı bərdaşlıq beri alaydı. Köz bilen pərk etiş təsb olan mikroorganizmla dünyası da, yenə sani kişin hayran qaldırdığın mikrometr derecelik bir hücayirlik canlıqla mevcut. Məsələn, iktidai canlıq ösümlüklə, bakteriya, zemburuq, mikoplazma, xlamidiya qatarlıqla. Ula təbiyat dünyasıqı kən tarqalgan bulub, insanların işləb çıxırış, turmuş və yaşçı bilən zeç münasibətlik. Onundan başqa, nukleik kislata molekulası və axsılının qoqdaş qeypədən tüzülgən virusla mükəmməl hüceyri şəklini hazırlamaqallıqı, həm də makan igistin ayrılıb qağallıqı üçün metabolizmini müstəqil tamamlayalmaydı. Adətdə cansız tən dəb qaraldı. Amma ula parazit igisini tallab, adsorpisiya həm də tacavuz qılıb kirgəndən kiyin, parazit igisi hüceyrisi təmirligən xam materialdan paydalınıb, öz-özünü köpəytib, köpəytiş iqtidarını tamamlab, kişini hayran qaldırdıqan toplişiş əxli iqtidari və hərkitini namayan qılıdı. Bu ula əməz, mikro dünyanın hərkiti yüksək dərəcədə təşkilləndi. Həmigi məlum ki, hüceyri callıqla tənini təşkil qıladığan asasi birlik bulub, onun işki qısmı mürəkkəb, aldıraş. Amma təşkilinişi tərtiblik boğan mikro maşını zavutuqı texmi oxşaydı. Hüceyri yadrosi zavutunun kontrol mərkizi bulub, enzimnin katalizlaş rolu astıda tərkibidiki uçur kodu boğan DNA bu yerdə nusqulaşını tamamlaydı. Həm də mRNA-ı köçürüdü. Kisp ulaş və tüzəşdürüşdən ötgən mRNA stoplazmığı kirib, Aksıl biriktiriş sexi ribozoma içinde analiz kılıdı, hem de nurgun yekke amino kislatalarını quraştırıp, aksıl uzun zencir asılı kılıdı. Bu aksıllar yana uğrap kaçılınıp, şundaklı zinnetlinip, yük paravozu arkalı kuzgutulup, mikro neyce arkalı belgelengen rayonu toşuludu. Paravozun hareketlendirgüş küçünü bulsa, zavutiki elektr istansıdaki kondrosoma oksitliniş metabolizmi arkalı hasıl boğan molekolluk yekulgu bataryesi ATP təminlaydı. Bu mikro maşını zavutunun tütkül ayrılış çeryanada kanda kılıp muşandak toğra kontrol kılı buludgan hem yukarı önümlük buluşunu işe aşırış alımla izcil türde yeşini arzu kıpkagen hayatlıqının en ahırkı sırı. Bu mikro hayatlıqının sırını iç biriş, biyologilik biriktiriş ünümünü üstürüş, biyologilik metabolizminin yönülüşü ya ki yolunu yakşılaşta mühim ehmiyetki egi bulup, kelgüsüdeki insanların imkaniyetlik sicil terakkiyatını mühim teknikalık terek ve maddi kapalat bilen təminleydi. Mikro dünya üstüde izleniş için varlığı kelgen mikro nanometrlik maşını adam. Tabiyet acayip ustalık bilen mikro nanometr ölçümüde DNA, ribozoma, bakteriyofag, çoğunçay tayakçı bakterisi katarlık muşundak nefis akıl parasitik canlıklarını yasap çıkalaydı. Kuruluş cihette alımlamı tabiyetinin usulunu doğraşkı urunu vatıdı. Mikro ölçem katlımıda okşip getirdiğin sünni akli iktidarlık tençini icat kılıp, onlardan paydalanıp mikro ölçemge kırıp, hayatlık teninin herkaisi ölçemlerinin okşaş bulmağın baskışlardaki özüşi ve özgürüşünü kontrol kılışka katlaşıdı. Hem de bu sünni mikro maşınla bilen organik hayatlık tençileri arasındaki özara masleş arkalık, en ahırda özdegidin teşkililinişini işkaşırıp, kontrol kılgılı buluduğun sistemlik makroluk hareketini barlıqı keltirudu. Bu yerde biz mikro nanometrlik maşını adamga yüzeki iniklimi berip baqaylik. Ula bir xil ahli iktidarlık mikro maşını sistemisi bulup, ölçümü adatta işkilemci millimetrdin neçi 10 nanometrgici buludu. Murakkab mikro ölçemlik muhitta uygunlaşıcılık bilen kontrol kılgılı buludgan mikro meşgulatını öz aldığı tamamlaşkı şıltılıdı. Maşınının mikro tüplişi, mikro dünya üstüde izlenişinin bir xil yepyeni körüş bulunu ve önümlük kuralı bilen təminledi. Mikro nanometrlik maşın adam texnikasının tərəqqiyatı hayatının sırrı üstüde izlenişdə mühim əhmiyyət ege. Pən tədqiqat üstüde izleniş cəhətdə ilğar maşın adam ilminin mühim tarmaqlarının biri boğan mikro nanometrlik maşın adam ilmi nurğun zor ilim pən məsələləri və aldınqı qatardaki qızıq nöqtü texnikaları toplanğan yenidin güllənən qirələşmə pən fizika, ximiyə, biyologiya, mexanika, material ilmi, mikro nanometrlik yasaş, mikro kompüter elektr sistemisi, maşın adam ilmi, mikro dinamika, mikro elektron, uçur ve kontrol kılış, biyologiya kuruluşu, biotibbi doğrugarlık, klinikalık medisina katarlık nurgun pelleni öz çıkalıdı. Mikro nanometrlik maşın adamının tarihini 20. asırının 60. yıllardan sürüştürüşkü buludu. Nazirevi fizika alimi, Nobel fizika mukapatıgı erişkici Richard Feynman, 1959 yılı 12. ayının 29. günü, tabipen sanat pəlleri şöyende sözügen nutkıda nanometr texnikasını tuncuq etim tılgı elib, bu acayip texnikini tigidi yeterlik boşluk bağı da təsvirligen edi. Bu dəvr bölgüş bayan nanometr texnikası uqumuğa asas iliplı kalmay, yana mikro nanometr maşını adımı bilen nanometr medisinasi dəvrinin yetip kəlgeligidin bişaret verdi. Feynman'nın sözü asaslanğanda, onun aynı çağdaki doktor oquqıcısı Albert Hibbs, en burun taşkı keserlikle doktorlarını bekar kılış digen dadıl təsavvurunu oturgu koygan. Hem de belki bedenge bazı küçük maşınlarını mengülü köçürüş arkalık, bazı iktidar yetersiz azalarının normal hizmet kılışı yardan bergili buluşu mümkün deyip körsetken. Bu telvilacı oy kiyin mikro küçükletiş tekniksi arkalık su astı parakotunu küçükletip mikroorganizm ölçümüge yetküzüş. Hem de adam bedenge kırgüzüp, meni zahmelinişini əsige keltürüş ve qalikige aylandırılıp, danlıq fantaziyelik film acayip sefer kılıp işlengen. Tılgı ilişki arzaydığını şu ki, bu xil mikro şekil bilen bedenge kiriş uyu, garipki sayatı mu, muşlun qoxşaş vəqqalikle bar. Məslən, sunukun uçar kurutqa aylanıp, tümür yelpi güçlük məlikinin qorsqığı kiriş. Çoğun kişiklikini xalığancı özgərkili buluduğan altın gürze qatarlıqla. 2008 yılı Finman'nın aynı yıllardaki acayip təsavvuri, ahri Şivisariya Siyuruq Federasiya Təbibən və Sanat Pəlri Şöyəninin tətqiqat kollektifi tərəfindən muvaffaqiyyətli əməlgə aşırıldı. Bu mexanikalik kanının razmeri 2-2 mm derecelik bulup, yukarı частотулук тәврәнин магнит мәйданының контроллыгыда хата орында турган магнит парчаларының өз ара соқылыштын пайда булган энергетик зарбыны алгы илгерләш хәрәкәтләндергеч күчегә айландырып, бу аркылык микро җисемләрне тугры контроль кылышын ишка ашыруды. 2009 елы бу атрат яна тәклиди чоң үчәй таякчы бактериясының бурмусман хәрәкәте аркылык сүнни бактерия камчы түкене тәтқи кылып ясап чыкты. Бу хил нанометрлык ят моделлык непс перде өзлигидин йөгүлүш техникасы аркылуу ясалган 3 өлчөмлүк микро бурма төвөн майдандагы күчлүк айланма магнит майданынын козгутушу менен нишанлык доору жеткизишни тамамлай алат. Дастлабки тадқиқатлар техник көп алда ар хил энергия шакилдерин механикалык энергияга айландырдыган микро ижра кылыш аппаратын кандай лайлаш үстүдө изденишке марказлашкан. Шуңа дайым уни образлык алда микронанометрлык мотор деп атаган. Якынкы еллардан буян юмшак маддий материал, микронанометрлык материал ясаш ва сүнни акыл иктидарынын гүлөнүшүгө агышып, микронанометрлык машина адам илми як курулмалык иктидарлыштын машинаны микро өлчөмдөгү мураккеп муйит ва көп вазифа эхтиёжун маслаштырдыган Әхли иқтидарлышыш юнылышығы қарап тәрәкі қылды. Бүгінгі күнді микромашинни әхли иқтидарлаштырыш тәтқиқаты дәсләпкі қадамды шәкелләнді. Бұ микро әркетләндіргіш күш вә тоғыр мәшқұлат қылыш, микромеханикалық күшейтіш, юмшақ деталының маслышчалықы, әуірішім тұташ жісім, модуллаштырып қайт құрыш, учур сақлаш вә бір тәрәп қылыш, аралаш шалғытлаштырыш әвзәлігі, бионикалық вә әлалаштырыш, микро системіні топлаштырыш, өздігідін тәшкелініп, өзара алмаштырыш вә топлаштырып, әхли иқтидар һәмдә молекулларны өздігідін құраштырыш, көпәйтіш, өстіріш қатарлық көп қыл қызық нұқты юнілішін өз чигалуды. Нөвәтте, бұл садыки әң алдыңқы қатардыки қызметлерінің әмісі түшендіріш, яки әл қылышын сына қылып атуды. Қанда қылып, микро өлчем астыда машинаға әқиқи әхли иқтидар ата қылыштын ибарет, бұл ядролық мәсілі микро машинни иқтидарлаштырушының ақырқы нишани вә әң юқыр басқычы. Микро машина әхли иқтидары, яки микро өлчемлік сүнни әхли иқтидарыны ортақ көрістіп бәрді. Кен қолыныш ыстықпалығы иге, екінгі еллардың бұян еңідін гүлленген ылғар материал вә нанометр техниксі, микро-нанометр ілми сағасының тез тәрәкі қылышығы түрткі болды. Тәтқиқат молекула қатлымадекі контрол қылғылы болыдыған, өзлігідін құраштырылдыған молекула мотори, DNA қағыз қатлаштын, микро-нанометр өлчімедекі мұракеп механикалық әркет ұзытыш құрылмысы, қайт құрышқы болыдыған әуірішім вариантлық микро машина, шалғыт шекерлік машина электр системісі, топлаштырылған микроэлектролық микро машина, диалоглық нанометрлық мені машинасы ұлаш иғызы. Шуныңдәк, қанат қиқышқы болыдыған механикалық ашаратланың миллиметр дәрежелік микро машина адымы қатарлық нұрғын алдыңқы қатардекі юнілішлерге етті. Бұ сүнни микро машинала размері кичек, зәхімсіз, еліп юрішке әплік, контрол қылыш тоғыра, ықтыдар топлаштырыш дәрежесі юқыры. Кән көлемді ясаш асан болыштәк өзгіче әвзәлікі екен. Оның үстіге адаттан ташқыр юқыры сәзгүрлік вә инкас қайтыруш ықтыдары. Күчәйтелгән нокумлык вә күчлүклүк, интайн төвән энергия сарфияты катарлык микро өлчәм ихтидарыга ия. Тогры медицина, муит курылышы, әхли ихтидарлык ясымычылык, аятлык илми вә сүнни әхли ихтидар катарлык нургын сааларыдагы техники яңылаш вә мәнзирне киңәйтүштә таңдассыз төрткүлүк роль ойнайды. Медицина җәһәттә микро нанометрлык машина адам микро зәхмилек дәвалаш, нишанлык тошыш, тез куткызыш, Дәсләпке диагноз қойыш вә тоқылмыланы әсілге кәлтүріш қатарлық нишанлық давалаш саасының юшырын күчі зор. Мәсілән, микронанометрлік машина адамдын пайдылынып, жигер, бөрек өсмісі, мені артырия өсмісі, әтрап тоқылмы әзалырғы кіріп, инчкі қан білән тәмінләш артыриясыны кәпләп тұсып вә қан ноқтысыны тазылап, өмічік торсыман пәрді асты бошлықы арқылық мәркізі нерві системісіғы кіріп вә уни тоғыры контрол қылып, Оттыра вә ақырқы басқүштіке рак кесіліні давалашыны контрол қылып, көчірі шәкледіке көп сензор системістің пайдалынып, бәдендіке физиологиялік бәден бәлгілеріні көз түш қатарлықлар. Бұныңдың башқа, микро-нанометрлік машина адам кәлгісі дә дәрия деңіздіке пасқыны суыны тазалаш, атмосфера бұлғынышының алдын еліш вә ұны тізгілләш. Шундайла биологиялык парчаланыш ва катализлаш катарлык муйит курулушу саасыдымы муйим ролун жарый кылдырды. Бу микро ахли иктидарлык тәнҗиле сырткы мәйданның кузгытышы астыда өздигидин тәшкилләнеп топлышып әрәкәт кылып, кысман иқим мәйданының микро тәвренишен дәл җайды контроль кылып, алайды муйит шарайтыгы юзлынышчан инкас кайтырды. Һәм дә биологиялык энзим яки катализаторны илеп җөриш, тушыш ва куып бериш аркылы булгымыларны таллап, фәрхләндереп, реакция җәрәянын тезлетеде. Органик молекула, зәһәр яки нуклеин, деңиз океан май дагълары, киселек пайда кылдыган микроорганизм, микросулио, эгри металл ва радиоактивлык катарлык булгымыларны тутуш, юктуш, парчалаш яки әсәргә кертүш үнемен зур дәрәҗәдә өстүргеле булды. Өзнең размеры кичик булгачка, микрононометрлык машина адам интан юқур бошлык эркинлек дәрәҗәсегә. Артыкча чакканлык иге булып, әнәнви машина адам йетип бара алмайдыган чеклемгә учрайдыган бошлыкка кирип, инчик мәшгулатны тәмамлый алайды. Мураккаб 3 өлчәмлек дәрәҗәдән ташкыры материалларны пишиклап эшләш, микроэлектронлык ток юлны кораштыруш ва печатлаш, микро бошлык юлны тәкшерүш ва ремонт кылыш катарлык юқор техникалык ускилләрне ясаш саһәсендә өзгечә әвзәлеге иге. Алайды диккәт кылышка арзыйдыган шуки, инсанларның микро өлчәмдә хуҗәйри ичигә охшап китәдган аксыл бириктүриш заводы куруш курмаслыгының ашкычы амино кислотасын контроль кылгылы булыдган, кораштырышка ишлетилдиган һәм дә юксәк дәрәҗәдә фәрхләндергеле булыдган DNA кодын кандак барпа кылып, аксылның тәртиплек бирикшиге тогры итәкчилек кылышта. Хәзер ба булган тадқиқатлардан мәгълүм булышча, нанометрлык магнитлык тәхрирләш техникасы нанометр дәрәҗәсенең иниклык дәрәҗәсе җиһәттә көп модельлык вариант учурны микромашинага киргизгеле булды икән. Уның техимы мөһим кыйммәте нанометрлык магнитлык кодтан файдаланып, DNA кош бурмысыга охшап кетидиган ишкар радикалның җиплешене барпа кылгылы булды икән. Буның белән микрононометрлык машина адамга карата тәшкиллек иш тәкъсимат алып берип, юқоры үнемлек тәртиплек алда һәр хил иктидарлык микро яки элементлык контроль кылгылы булдыган кораштырышны алып баргылы булды. Кәлгисидә бу техникадан файдаланып, микро өлчәмдә машина ясайдыган микро машина заводын хакыйкый ишкә ашырыштан үмид бар. Әлбәттә, микро нанометрлык машина адамның сәхнәсе буның белән дә чекленеп калмайды. Уның төрлек әмәли кулланышларга юзләнгән яшырын күче чексез. Без хәзер яңа нургын мәсьәләләргә көңелдәгедәк җавап тапамыйбыз. Әмма һәрбер мәсьәлә кешене шундый мәптән кылды. DNA молекуллык компьютеры квант компьютердан эшип китә алды. Микро ушкуның иң кичк размеры канча микрометр, хәтта нанометр булды. Сүнни акли иктидарның физикалык чеки нимә? Иң кичк акли иктидар бүлеге яки гидроген оксиген молекуласымы? Нанометр доктор белән узун мәзгил бәдәнге күчүрүш, нанометр миңа машинасы улаш эгизи белән яки нервини тугры контроль кылыш, өлчәмдән алкыган өзара алмаштырышны кандак әмәлгә ашырыш керек. Буныңдан пайда булган инқилаб характерлик агдырма характерлик техника микрононометрлык машина адамның келгүзидеги яшырын күчү зур тараккыят юнылышы булып калды. Микрононометр машина адамы фантазиялык киноларда мәҗүт эмес. Һәр кайсы дәүләт алымлары уларның асосий тадқиқатын хакыйкый әмәли кулланыш мәзрисигә кадам куешны фаал илгәре сүрмәктә. Шундак булсымы, без шуны сәгәклек белән тунып итишимиз керек ки, микрононометрлык машина адам саһасы тихи әмдиле башланды. Кәң даирлек көп бәллә гыралышып кәсә, техими көп топлаштырып яңалык яртыштак кыйын мәсьәләләрне калтырып чыгырды. Яна дәүләт катлымыдан охшаш булмаган фәнләрнең иң алдынгы саһасындагы алымларны чөнкур хәмкарлашып, микрононометрлык машина адам саһасының юқор сыйфатлык тараҡҡиятын тез илгәре сүрүшкә туғры килде. Кейінгі әулат әхлі иқтидарлық микромашинығы үзілініп, ілғар микрононометрлық ясаш ва машина адам техникасыны тәрәқи қылдырышта, біз дөләтнің зор ихтияжын етекчі қылып, машина, үскіне, системіні әхлі иқтидарлаштырыш ва микротиплаштырышқы түрткі болып, микромашинні әхлі иқтидарлаштырышны ішқа ашырышның асаси нәзіриесі ва ашқышлық техникасы үстеді нұқтылық ұзданып, микрононометрлық машина адам саасының тез тәрәқи қылышығы етекчілік қылып, фән техниканың юқоры фәнләсен игеләп, дәүләтнең ядролык мәнфәәтен кугдышыбыз керек.
1: Адаш әт багчыгы берип 10 км йөгереп киләмдек.
2: Вай, булыды әҗәп яхшы.
1: Илгәри тамак ямыз дип үзе чаттык, адаш, хәзер биле чиныгымыз дип үзе чыдыган булдык мына.
3: Ha, yana bir qetim oynamdoq.
4: Pəskücü, hey top oynaymız. İlgiri tor oyundu bəsişətdoq. Hazır çınıq işdi bəsişimiz.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən süt süzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib kettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Делу арқылы қанунын түшендіріш, қанун мадыланы жаллық ұчқиыш беріш. Өрметік радио аңғычыла, аңлауатқыныңла Мәркізі Қылық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымызның қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Бала бұғым өмісі білен білі тұрмыш кәчірді. Анысы бекіш оқуқыны өзгетмәкші болып пірәт қылынды. Арқысын тәпкен бір тепекке 110 мүн үйен төлем төләш. Yaqında Xijing Naili Xalq Sot Məhkəməsi takallıq səbəbli kilib çıxan bir həyatlıq hüquqi, bədən hüquqi macrası delosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Oyun şirkəti hesabat nömrünü peçətləş əsası bilan təminləşni rədd qılsa, oyun oynığıcı hüququnu qanda qoydaydı. Xizmətçi öy joy mülazimeti şirkəti üstünün dəva qıldı. Yəni deyəndə proqramımızın təfsili məzmunları da olsun.

арқысыдан тәпкен бір типекке 110 мың юан төлем төләш. Яқында Хэджин Найлик Халық Сот Мәхкемесі такалышы сәбәплік келіп чыққан бір хаятлық хуқуқи, бәдән хуқуқи, сағламлық хуқуқи мажырасы дилосыны сот қылып аяқлаштырып, жауапкар сүн фамилликні, дәвагер шу фамилликнің түрлік зейні үшін 110 мың юандын артық төлем төләшке өкім қылды. Шу фамиллик бір керексіз бойымларын йығывелі шеркетінің тижаратчысы иди. 2025 yılı 1. ayının 27. günü konu xeridari Sün Familik Abdumobil haydab bir türküm kereksiz boyumlarını ilip gelgen. Şu familik derhal Sün Familik'nin Abdumobil'a çıkıp sodunun təpsilatını kenaşken. Bu arlıqda işgelen kereksiz boyumlarının süpet meselesi sebebidin takalışıp kılıp, şu familik burulupla Abdumobil'den çüşüp getgen. Sün familik onun tayarlıqsız turgallıqıdan paydalınıp, şu familikini arxısıdan birini tipip yıkıtıp etken. Şu familik tuyuqsız yıkılıp düşüp, sol koli yerdeki eynek parçalarına besilip, beğişi iğir yarlangan. Vaqa yüz bergenden keyin şu familik doktorxanığa ciddi ilip berilip davalatılgan. Doktorxana şu familiknin sol beğişinin otur nervisi zahimlengen, dep diagnoz koyup, onu nervin əsigi keltürüş operasiyası kılgan. Adliyelik bahalaş aparatının bahalaş arqılıq şu familiknin zəhmisi 10-ci dərəcilik meyiplikini şəkilləndirgən də bekitilgən. Həm onun iştin qılış mudatının 120 gün, pərviş mudatının 60 gün, ozuqlanış mudatının 60 gün boludığalıqı aydınlaşdırılgan. İştin kiyin şu familik davalanış xıracidi, iştin qılış puli, meyiplik tölən puli qatarlıq türlük ziyan üçün Sün Familik'ten 118.580 yuan tölən berişini təşəbbüs qılgan. Ləkin Sün Familik pəqət davalanış xıracidini la töləb, başqa pullarını töləşini rət qılgan. İki tərəb köp qıtım kinişib, nəticisiz bulub, şu familik Sün Familik üstüdün Xıcın Nailik Sot Məhkəmisi ki dəva qılgan. Sotta işgeylen arısı da hukuku çıkılış cevapkarlıqını bekitiş ve tölem sonmisi toğırsı da bir kadar çoğun ıxtılap saxlangan. Sün familik özün axlap, şu familik aval abdumobilgi çıkıp mən bilen soğuşdi. Andın onu tipip abdumobildin çürüvetgen edim. Onun üstüge şu familiknin zahimlenişi özünün ihtiyatsızlıqıdın eynekke tüyüp ketişi sebeple kelip çıkkan. Ziyallıq akıvetini şu familik özü üstüge ilişi kerek dedi. Әмі бұ тәшәббұсқа қарта, сүн фамилик сотта ешқандық өнімлік дәліл ұспат көрсітіп, ұспатлап берәлмеді. Хәқтәләп дәвасыды ке, кім тәшәббұс қылса, шо дәліл ұспат көрсітіштің ибарат дәліл ұспат көрсітіш жауапкарлықыны тәқсімнеш принципіға асасен, сүн фамилик, шу фамиликнің хаталықы барлықыны ұспатлап берәлмеді. Оның өзіні ақылышының пакет асасы кемчіл болып, сот мәхкемесі қанун бойынша қабыл қылмеді. Сот мәккемісі мұнда қарады. Сүн фамилик шу фамиликні арқысыдан тепіп иқыт өтіп, шу фамилікнің тәңпоңдықыны йоқтып, әйнек парчылары дөвісіге дүм түшіні бейвасты кәлтіріп чықырып, сол құлы кесіліп зәхімлініш, әм отырын нервісі зәхімлініш келіп чыққан. Сүн фамилик толық әқтіліп әркет ықтыдарыға иге адам болу сүпті білән, арқысыдан тепішінің башқаларыны жықтып, зиян еткізіш қауіпіні кәлтіріп чықырдығалықыны алдын көріші керек. Bu qılmışda subyektiv cəhətdə bixəstəlik qılış səvəliki mövcud. Objektiv cəhətdə ziyanlıq aqibət kəltürüb çıxarğan. Şu familiknin meyib olub qılış aqibəti bilən iniq səbəb nəticə münasibəti var. Cünxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1165-ci maddəsidəki xatalıq ötküzüb, başqalarının əxtələb hüquq mənbətigə ziyan yetküzgən hərəkət igilri hüquqı çıxılış cavabqarlıqını üstügə ilişi kərək deyən bəlgilimi asasən, sün familik, şü familiknin ziyinədə barlıq töləm cavabqarlıqını üstügə ilişi kərək. Töləm somusunu bir kitişdə, Sot Məhkəmisi Bahalaş Yəküni və Əxtələb Qanun Dəstorunun 1179-cı maddəsindəki başqalarına ziyan zəhmət yetküzüb, cismani ziyan salğanlar davalıdış xıraciti, pərviş xıraciti, qatnaş xıraciti, ozuqlanış xıraciti, balnısı yetiş, tamaq yardan puli qatarlıq, davalaşqa və salamətini əsligi kəldürüşke çıxım qılğan muvaffıq xıracətini, şunondak iştin qılıb, kemiyib kətkən kırımını tölüşü kerek. Meyip kılıp koyğallar koşumca sayman haqqı ve meyiplik tölen pulunu mu tölüşü kerek. Öldürüp koyğallar dəbni xıraciti ve ölüm tölen pulunu mu tölüşü kerek degen belgelimi asasen, sün familik, şu familiknin türlük ziyini üçün 113.583 yen tölen tölüşü kerek de bekitti.
Birinci sot hüküm çıxarğandan keyin davalaşqıcı iki tərəf birdək narazılıq arzı sunmadı. Növbətdə bu hüküm küşkə igi boldu.

Xizmətçi öyücəy mülazimiti şirkəti üstüdən dəvə qıldı. Əmgəkçi əmgək haqqı hüquq mənfəətini müvafiq təşəbbüs qıldı. Karxana toplaşıb iş terdi, deyənə səbəb qılıb, əmgək toxtamını bikar qıldı. İki tərəf sotqa çıxdı. Sot məhkəməsi qandaq hüküm çıxırdı. 2023-cü ili 3-cü ayda Wang Familik məlum öyücəy mülazimiti şirkətiyə kirib quruluş mühit tazlıqı işçisi bolğan. İki tərəf bir yıllıq əmgək toxtamı imzalab, iş ornada iş vaxtını universal hesablaş xizmət tüzümü, qərəlsiz xizmət tüzümünü yolğu qoyuşunu pütüşkən. Toxtam modeti toşqandan keyin iki tərəf uzartıb 3 yıllıq toxtam tüzgən. Bu, öyücəy mülazimiti şirkətinin bəlgilimizik asasən, əxlətlərini tazlaş, toşuş, bən qrupsi iki qrupuğa bölünüb, ayrım-ayrım halda şəhər rayonu işçisirtidiki əxlətlərini tazlaş, toşuşqa məsul bolğan. Bunun işçidə şəhər rayonu işçidiki əxlətlərini yığıb toşuyduqanlar yıl boyu aram almaydı. Amma əməliyyətdə Wang Familik Turuşluq Şəhər rayonu işçidiki tazlaş, toşuş, bən qrupsi hər həftədə bir gün dəmalısı boludan bolub, yoxlamını öyücəy mülazimiti şirkəti bir tutaş xatırlıqan. 2025-ci ili 3-cü ayda özü həm xizmətdaşlarının qanunlu hüquq mənfəətini qoğdaş üçün Wang Familik birləşib imza qoyulğan xət tapşırış usulu bilən bu öyücəy mülazimiti şirkətiyə artıq işləş haqqı həm yıllıq mükafatqa alaqadar hüquq mənfəətini təşəbbüs qılğan. Oylamağan yerdən şirkət bu işini toplaşıb iş teriş təbbikitib, dərhal alaqadar xadımlar bilən kollektiv çağırtıb söhbətləşkən, həm toplaşıb iş teriş arqılıq, orunun başqoruş çağrısıgə iğir dərəcədə xilaplıq qıldı digənini səbəb qılıb, Wang Familik bilən bolğan əmgək toxtamını bikar qılış qararı çıxarğan. Wang Familik bu bir tərəf qılış nəticəsigə xayil bolmay, əmgək kesim aparatıqa kesim qılışını iltimas qılıb, Öyücəy mülazimiti şirkətidən əmgək toxtamını qanunğa xilaf halda bikar qılış tölən pulu, yəkşənbə günüdəki artıq işləş haqqı, həm də qanunda bəlgilənən bayram, dəmiliş küllürdəki artıq işləş haqqını berişini tələb qılğan. Kesim qararı çıxırılğandan keyin Wang Familik yanıla başqıçı fikirdə bolğan. 2025-ci ili 5-ci ayda Wang Familik Öyücəy Mülazimiti Şirkəti üstüdən Qarmay şəhri Orqu rayonlu xalq sot məhkəməsiga dəva qılğan. Sot məhkəməsindən sot qılıb təşürüb inəxlişcə, bu dilodiki talaş tartışının mühim nöqtəsi asaslıqı iki cəhətə mərkəzləşkən. Birinci, Öyücəy Mülazimiti Şirkətinin əmgək toxtamını bikar qılış hərəkətinin qanunluq yaki əməsliki. İkinci, Wang Familiknin artıq işləş haqqı təşəbbüsü qollaşqa erişələmdə yox. Birinci nöqtəyə qarata sot məhkəməsi mundaq görsətdi. Wang Familiknin birləşib imza qoyulğan xət tapşırışdiki əsli məqsidi əmgək haqqı hüquq mənfəətini təşəbbüs qılış. Bu qanun əmgəkçilərə bərgən hüquq. Bu məzgildə Wang Familik qutrat quluq qılış, pitni iğva tarqıtış qatarlı qanun bəlgiləmiyə xilaf qılmışlarını sadır qılmağan. Öyücəy mülazimiti şirkətimi bu hərəkətinin şirkətə əğir ziyan yetkizgənliyi, yəki normal xizmət tərtibiyə əğir təsir göstərgənliyini ispatlaydıqan dəlil ispat tapşırmıqan. Bununqa asasən əmgək toxtamını bikar qılışının paket həm qanuni asası kəmçil, qanunqa xilap halda bikar qılışqı təbə. Artıq işləş haqqı talaş tartışı toğırsıda sot məhkəməsi eni qılıp mundaq dedi. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əmgək qanunuda ölçəmlik iş vaxtı xizmət tüzümü bikitilgən bolub, əmgəkçilərinin kündülük xizmət vaxtı 8 saatdən eşib getməzdiki, oturca həftilik xizmət vaxtı 44 saatdən eşib getməzdiki. Adəm işlətkici uğrun əmgəkçilərinin həftədə az digəndə bir gün dəmilişiqə kapalatı qilişi kərəkliki bəlgiləngən. Wang Familik turuşluq iş ornada həftədə bir gün dəmalğan. O, xizmət vaxtının qanunda bəlgilənən ölçəmdən eşib getgənliyini dəlil ispat göstərib ispatlab verilmədi. Şuna yəkşənbə günüdəki artıq işləş haqqı təşəbbüsü qollaşqa erişilməydi. Lakin qanunda bəlgilənən bayram, dəmiliş günlərindəki artıq işləş haqqına qarşı sot məhkəməsi sot qılıb öyücəy mülazimiti şirkətinin gərçə diloğa əlaqədar iş ornada alayda iş vaxtı tüzümü yolğu qoyulduğanlığını təşəbbüs qılğan bolsumu, lakin əmgək məmuri tarmaqda məmuri təsdiq tərtibini ada qılmağanlığını bayqıdı. Bu bütün inavəsiz. Wang Familiknin iş ornığa ölçəmlik iş vaxtı tüzümü tətbiqlənişi kerak. Şunun bilən billə öyücəy mülazimiti şirkəti yoxlama asası gəvdisi buluş sübuti bilən işçi xizmətçilərinin işqi çıxqanlığını aynən xatırlaş məcburiyyəti var.
Lekin ular təminləyən 2023-cü ildən 2025-ci ilə qədər olan yoxlama cədvəlində qanunda belgilənən bir qism bayram, dəm eləş günlərində barlıq xadimlər dəm aldı deyə xatırlanış. Qismən məzmunlar quruq buluş qatarlıq roşan nöqsallar saxlanğan. Onun üstəgə müvafiq düşüncə verilməyən. Dəlil ispat görsətilməsizlikdəki qanuni aqibətini üstəgə ilişi kerak. Yoxlama xatirəsi həm iş orni xizmət xarakteriga birləşdirib, sot məhkəməsi Van familiyasının qanunda belgilənən bayram, dəm eləş günlərində artıq işləş gün sanını 32 gün deyə bekitdi. O təşəbbüs qılğan artıq işləş haqqını qanun boyunca qolladı. Ən axırda sot məhkəməsi öycəy mülazimiti şirkəti əmgək toxtamını qanunğa xilaf halda bekar qılğan. Van familiyasına 7000 yuan iqtisadi töləm həm qanunda belgilənən bayram, dəm eləş günlərindəki artıq işləş haqqı üçün 11898 yuan verişi kerak deyə bekitdi. İki tərəf qayıl olmay Qaramay şəhərlik Otur Xalq Sot Məhkəməsinə narazılıq ərzi sundu. İkinci sot qılğıcı sot məhkəməsinin riyasətçiliyində İki tərəf mürəssə kilişimi hasıl qılıb, öycəy mülazimiti şirkəti Van familiyasına cəmi 16 min yuan töləm verişini pütüşdü.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın mühəriri və kreşdürgücüsü Pəzilət Arsılan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdüqadır. Mən Arapat Özəncan, əmdəxnilə stansımızın başqa programlarıdır bolsun.

0: ایش چپالق خدمت یپش بیک تستسه بعضلا ترمش بیک چپالق ترمشتن هیچ لذت قمده دنیا نان وای دیگه چیکی یوخ دیشده.
1: آران 100 گرم کلیدگان یوریکیمز منوتوغا 5 لیتر قان یتکزودو.
2: اولترغاندا راحتلنگیمیز بیلن بل اومورتقیمیز ایغیرلیقیمیزنینگ 140% گی تن کلگودک بیسم اوچرایدو.
3: آشقازنیمیزنینگ قیلینلیقی 3 میلیمتردن 5 میلیمترغیچه. تویغاندن کیین بولسا اصلدیگینینگ نچاسیزچیلیگ کیمیییدو.
0: بدنیمیزده نچ تریلیون هوجیر بار. اوتری حسابدا سکوندوغا 3 میلیون قیتیم پارچالانیدو.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Amma arzıydı. Gözəl çağla bizə həmra. Bizni xoşallandırdığan turmuş hər qancı qiyin bolsunmu, söyğü bilən yaşışımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlgə aşırışımız kerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Mini çekeyim, mini çekeyim. Kayrız çakmaktızlık da biciroldu. Rene, kibirlik keçirim kılındı.
4: Mintallam, mini. Sikot içinde ters kılındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
3: Teşimiz pal-pal, içimiz gal-gal. Qarız bilen qarız qaytırımız. Öpkimizni içiden qaqudu.
4: Mukafat poli tarqıtılğan aman, qarız qaytırman.
0: Qulaqni kesip, qosaqni yamaş degen şu da. Küllər haqiqatan təsdiq etdi.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatli qarızının qərəli daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarız bilen qarız qaytırıdı. Ula hem istimal həvisini yığılmaydı. Hem qarz qaytırışqa qurbi yetmeyvatıdı.
4: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakılıp tügep ketken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dep bəkmə arzu qılımın.
0: Siz qaytıdan başlasanız boludu. Qarz bilen qarz qaytırışını toxtutup, qarzınızı rətləb, qarz qaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yetildirin. Setib alalaydığan əmili küçüğünüz bolsun, setib ilişini rət qıladığan kəskillikiniz mi bolsun?

Sevimli radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden manevi teşnalı

0: ke teklif kılındı. Alakadar ekologiya medeniyeliği kuruluşunun ünümü ve ekologiya mesulatlarını tanıştırış körgezmesi asasi meydan pahalıydı ve caylada maskademde ötküzüldü. Devletlik Terakkiyat ve Islahat Komitetinin maum müdürü Ju Haibin 2026 yıllık memleketlik ekologiya günü asasi meydan pahalıydı de mundaq dedi. Biz karbonlu çok kımmetki yetküzüş şerketini puhtı kanat yaydırıp, karbonlu çok kımmetki yetküzüş, karbonlu netrallaştırış ve universal bağlaşını ilmi kanat yaydırıp, kesip kurulması, energiya kurulması, katnaş transport kurulması katarlıklarını tengşeş, elalaştırışını tezletip, karbonlu çok kımmetki yetküzüş nişanını karalı da işka şuruşka kapalı tıkılışımız gerek. İgilinişçe 15. 5 yıl mezgili karbonlu çok kımmetki yetküzüş nişanını işka şuruşunun halkılık mezgili. Ötkelgi ucum kılış mezgili bulup, 15. 5 yıllık karbonlu çok kımmetki yetküzüş hareket planı da ülkele ara elektri energiyesini öz ara toluklaş. Kömür istimalının ornuğa pakız energiye destiş. Nuktuluk sahalede energiye ticep karbonlu tövelletiş katarlık birkaç çoğun kuruluş kurulaştırılgan. Umumi nişan 2030 yılı bağında devletimizden birlik işki işlep çıkırış umumi kımmetideki karbon töt oksiyet çıkırış miktarını 2025 yıldık edin 17% tövelletip, taş katmısız energiye istimalının ilgiligen nispetini 25%ki yetküzüp, karbonlu çok kımmetki yetküzüş nişanını kareli de işka şuruşka kapalatlık kılış.
1: Stansımız xəbri. 8-ci ayın 15-ci günü Yaponiya şərsiz təslim bolğanlığını jakarlığanlığının 81 yıllığı. Memleketin arqası cayları türlük şəkillər bilən xatirləş pahaliyyatlarını qanat yaydırıb, tarixini əsli çın saxlap, inqilabi qurballarını yad etib, Yapon tacavuzçılırıqı qarşı uluq uruş ruhini əviş aldırdı. 18-ci sentabr vəqəsi partılğan Liaoning ölküsünün Şinyan şəhərdə 18-ci sentabr tarix muzeyi Qahramanların ruhini məngü saxlaş temisidiki xatirləş pahaliyyatını qanat yaydırıb, ammini 14 yıllık qanlıq kürəş dastanını əsləşkə yetəklədi. Şinyan şəhərlik başlanğış məktəb oquqıçısı Çü Tiannu mündaq dedi. Mən bu tarixini isimdə çın saxlayman. Bunun dinkiyin mən yaxşı oqub, bədən çınıqdırıb, çoğun bolğanda vətənni qoğdiyalaydıqan adam bolumən. Muzey Yapon tacavuzçılığı qarşı uruş mədəniyyət yadıqarlıqları və tarix körgəzmə liniyəsəgə tayınıb, yenilik yaratış xarakterədə nurğun əməli körünüşləgə cavab veriş noxtısı təsis qılıb, tamaşı billani yol boyu menib, yol boyu pikir yürgüzüb, sual cavabla arqılıq həqiqi əhvalını bilib, tarixini əsli çın saxlaş imkaniyyətəgə eygə qaldı. 8-ci ayın 15-ci günü Jilinin Tonghua şəhərindəki partiyeli kadrla və amma bəs-bəsdə Yang Zhengyu inqilabi qurbanlar qəbristanlığı verib, inqilabi qurbanlarını yad etib, cəsarət bilən ilgirləş küçünü qobul qıldı. Bu yıl 4-ci ayda Yang Zhengyu inqilabi qurbanlar qəbristanlığı körgəzmi yığınlaş və əslihələnin dərəcəsini östürüş, özgərtiş quruluşunu yolu qoydu. Hazır, körgəzmi xana sırtqı içi vitişini əsligə kəltürdü. Yenilanğandan keyinki körgəzmədə Yang Zhengyu'nun hayat vaxtıdakı iş izləri asası liniyə qılınıb, bayan logikisi sərxillaşdırılıb, 3 qısım 11 bölək arqılıq, onun şanlıq həm mərdana hayati canlıq əks etdirilgən. 5-ci türkümdəki Nanjing Çon qırğınçılığı tarixi xatirəsi varislarının iş ornığı çıxış mürasimi, Jungu'u tacavuz qılğan Yaponiya armiyasının Nanjing Çon qırğınçılığı da qaza qılğan qeyrindaşlar xatiri sarayıda ötküzüldü. Murasim Nəx Maydanıda Nanjing Çon qırğınçılığıda hayat qalğan 97 yaşlıq Sha Shuqin bir guvahnamını yaşlağı sundi. Nanjing Çon qırğınçılığıda qaza qılğan Ruan Jatian'nın çevresi bulu süpüti bilən Şarkı Canub Daşuası Tibbi Şöyadının aspiranti Ruan Ziyu təntənilik alda Nanjing Çon qırğınçılığı tarixi əslimisinin varisi deyən guvahnamını aldı. Ruan Ziyu munulanı bildirdi. Bugün varislik qilish guvahnamısını aldım. Bu, əcdadlarının tapşırıqı, şundaqla dəvr mağın tapşırıqan iğir vəzibə. Bunu dinkiyin, mən doktorlağı xas mihriballıq bilən hayatlıqını qoğdaymən. Şundaqla varislik qılğıcı salahi itim bilən tarixini qoğdaymən. Teximi köp kişiləgə tarixinin həqiqi əhvalını düşəndürümən. Canşi Nanchangdiki yeni 4-cü armiya ştabının konu orni körgəzmi xanısı da 8-ci ayının 15-ci günü tarixini əsli çın saxlap özünü küçəydiş temisi da fəaliyyət ötküzüldü. Cəmiyyətki hər

Hürmetli radio dinleyiciler, şimdi dünyaya nazar programımızda başlayımız. Ben Sumrat Yasin. Yakınki yıllardan bu yan kısmen devletler ve iktisadi gövdeler atalmış işlep çıkırış iktidari oşukçılığı diyenini devamlı köptürüp, bunu bahane kılıp, Cungu bilen bulgan iktisat soğudunu çekleş tedbirinin derecesini özlüksüz östürdü. Yakında Cungu Soğudu Ministerliği atalmış işlep çıkırış iktidari oşukçılığı meselesi doğrusudaki Cungu'nun meydani namlıq ücretini ilan kılıp, Allah kadar paketlerini umum yüzlük aydınlaştırdı. Tövende de iktanla programımızın tepsili mezmurları olsun. Hürmetli radio dinleyiciler, yakın yıllardan bu yan kısmen devletler ve iktisadi gövdeler atalmış işlep çıkırış iktidari oşukçılığı diyenini devamlı köptürüp, bunu bahane kılıp, Cungu bilen bulgan iktisat soğudunu çekleş tedbirinin derecesini üzlüksüz östürdü. Yakında Cungu Soğudu Ministerliği atalmış işlep çıkırış iktidari oşukçılığı meselesi doğrusudaki Cungu'nun meydani namlıq ücretini ilan kılıp, Allah kadar paketlerini umumyüzlük aydınlaştırıp, Cungu'nun kesip rekabet gücünün hakiki mənbəsini şerhiləb, Cungu'nun ideyesi ve təşəbbüsünü oturuğa koydu. Əməliyyat şunu toluq ispatladı ki, Cungu'nun zamanıvi kesip tərəqiyyatı dünyaya zərbə emas, belki fırsat elib geldi. Atalmış işləb çıxırış iqtidari oşuqçılığı məsələsigi muamili qılışda asasdın tüzəb mənbəni saplaşdırıb, texımı kən nəzər bilən umumyüzlük obyektiv oylanışıq doğru gelidu. Tarixi noktadan qarğanda, dünyada kəsiblərinin mühim noktası köp qetim zor özgürüşlərini başdan keçirdi. Birinci qetimliq sanayət inqilabıdan buyan, Angliya, Amerika ilgir keyin bolub dünyanın sanayət mərkəziga aylandı. 1880-ci yili Angliyanın sanayət hasilatının dünya boyunca egilgən nisbəti 22.9% yetdi. 1953-ci yili Amerikanın sanayət hasilatının dünya boyunca egilgən nisbəti 44.7% yetdi. İkinci dünya urushidan keyin dünyadaki kəsiblər bir qancha qetim yötkülüb və təngşilib, tədricî halda Şimali Amerika, Avropa, Şərqi Asiyadan ibarət 3 çoğ rayon işləb çıxırış yasaş mərkəzi şəkilləndi. Bu üçünün yasımçılıq qoşulma qiymətinin dünya qoşulma qiymətində egilgən nisbəti 72% yetdi. Nəzəriyyə cəhətdən qarğanda işləb çıxırış iqtidari oşuqçuluğu ufqumi bazar egilikidəki hərəkətçan hadisə bolub, həm təminləş bilən

ehtiyacının özgürüşü bilen zıçı münasibetlik. Hem kesbinin hayatlıq dəvriylikinin təsirigi uçurab, baştan axır tampunlaşış, tampunsızlıq, qaytı tampunlaşıştək hər geçen aylanış halıda da durudu. Umumi cəhətdən qarağanda işləb çıxırış iqtidarı bilen təminləş ehtiyacının tamponluğu nisbi boludu. Tamponsızlıq umum yüzlük adiyse. Bulub mu, texniki özgürüşü cəriyanıda, konu yeni işləb çıxırış iqtidarı bazar mexanizmi arqılıq, istixilik tənşilib, təminləş bilen ehtiyac əndizisi davamlıq hər geçen tamponluğu qayıtdı. Xalqara soda əməliyyatıdan qarğanda eksportun köp bolışı, aktiv balansının çoğ bolışı, işləb çıxırış iqtidari oşuqçılıqı barabar emas. Bir dövlətinin yasımcılıqı birlə vaqtda dövlət işçi və xalqara bazarı yüzlünüdü. Şundaqla dünya bazırdın, xaməşya, zapças və işləb çıxırış üskünlərini seti valıdı. Hər qaysi dövlətlərinin sodası da aktiv balansımı, pasiv balansımı boludu. Bu, xalqara soda tərəqiyyatıdaki asasi paket. Dünya kəsb zəncirinin mahiyyəti köp dövlətinin iş təqsim qılıb həmkarlaşı olub, axırki soda summası köp dövlətinin qımmət silinməsini öz içiga alıdı. Bir dövlətinin eksporti və aktiv balansı dünya kəsb iş təqsimatı bilən təminləş ehtiyac qurulmasının tən rol oynayışının nəticəsi. Məlum bir dövlətinin bazar kölümü arqılıq işləb çıxırış iqtidari oşuqçuluğunu ölçəşkə bulmaydı. Aktiv balans işləb çıxırış iqtidari oşuqçuluğunun deyərək bərməydi. Angliya, Amerika, Yaponiya, Germaniya qatarlıq ənənəvi yasımıcılıq küçlük dövlətləri soda aktiv balansını uzaq müddət saxlab gəlgən. Germaniya, Yaponiyanın daimliq türlədiki aktiv balansının işki işləb çıxırış umumi qımmətədə eyiləyən nisbiti köp illadın bu yan 6%-dən eşib gətgən. İşki işləb çıxırış iqtidari əməliyyətidən qarğanda oxşaş bolmağan tərəqiyyat basqıcı, tərəqiyyat səviyyəsi əsasən, oxşaş bolmağan iqtisadi gəvdə, və oxşaş bolmağan kəsiblərinin işləb çıxırış iqtidari oşuqçılıqı əhvalını ölçək gərək. Amerika Federasiya Zapas Pul Komitetinin sallıq məlumatı da körüstülüşçə, Amerikanın umumi yasımcılıq işləb çıxırış iqtidarının paydalanış nisbiti 75.7% bolub, toqumcılıq və kün xurum yasımcılıqı, avtomobil və onun zapçasları, dəsləbki metal, öycə hazları və ola qədər məhsulatla xəbərləşiş üskünələrinin işləb çıxırış iqtidarının paydalanış nisbiti 70%-dən tövən bolub, yasımıcılıqının yürüşünün adətki muvafiq səviyyəsindən tövən bolğan. Avropa İttifaqı əza 27 dövlət elan qılğan 725 kəsibnin işləb çıxırış iqtidarının paydalanış nisbitigə dair ən yeni sallıq məlumatı körüstülüşçə, bunun içində 70%-dən tövən bolğan kəsib 169-a yetkən. İşləb çıxırış iqtidarının paydalanış nisbitində oxşaş bolmağan iqtisadi gəvdə, oxşaş bolmağan kəsiblərdə oşuqçılıq mövcud yəki əməsliqə mutlaq hökm qılışqı bulmaydı. Bugünkü dünyada hər qaysi dövlətlə bir-birgə tayınıdığan, çonqur yuğurlıdığan mənbət ortaq gəvdisi, uçuq, sıqdırışcan boluş, həmkarlışıb tən paydı iliş birdən-bir toğırdallaş. Ərgin sodada çın turub, toluq rəqabətini ilgiri sürgəndilər, andın dünyavi işləb çıxırış iqtidari əndizisini şəkilləndirib, tərəqiyyat nəticələrdən dünyadakı hər qaysi dövlətlərini mənfəətləndirgülü boludu. Yeni bir növətli kəsb inqilabi və pən texniki özgürüşü pürüstünü birlikdə çın tutub, pən texniki paydasıdan ortaq bəhərləniş arqılıq işiş boğma halıdını buzub daşlaş. Soduq məbləq silişini ərkilləşdürüş, qulaylaşdırışını ilgiri sürüb, soda alaqısı tosqını, məbləq siliş həmkarlıqı tosalğısını azaydıb, bazarının toluq rəqabətini ilgiri sürüb, karxanaların hayati küçünü urğuduş. Köp tərəblik, işki tərəblik kəsb siyasi sözləşini küçəydib, aşqara iniq boluşdu çıntırıb, dünya soda təşkilatı ramqısıda kəsb siyasi cəhətki alaqa və müzakirini küçəydib, texımın mas, önümlük tədbirlərini qullunub, dünya iqtisadının eşidiki birikmi küşünü texımı yaxşı mücəssəmləş. Həqiqi köp tərəbçilikini əməliyyəti körüstüb, dünya soda təşkilatı islahatını dəvr bilən tən ilgiri sürüb, dünyavi iqtisadını idarə qılı sistemisinin texımı adil, muvafiq yönülüşki qarab ravajlanışıqa türtkü boluş gerək. İqtisadının dünyavi ilişi kəyini yandırğılı bulmaydıqan tarixi yüzlünüş. Xalqara kəsb əmkarlıqı dünya iqtisadının güllünüşünü ilgiri sürüdüğən mühim hərəkətləndirgüç köç. İşləb çıxırış iqtidari oşuqçılıqı namı bilən qoruqçılıq qılışının mahiyyəti iqimğa qarşı hərəkət qılış bolub, həm dünya işləb çıxırış təminat zəncirinin muqumluqı və ravallıqı ziyan yetküzüdü, həm öz tərəqiyyatını axıstıdı. Cungu başdan axır işin sırtqı içi vitiş

Kəşküz ayları yıqılıb qalğan bolsa mı, hava uçuq həm illiq idi. Otqaşdak yol alıb durğan kəşki şəbəq, kətbən doğni, zulpiyə bilən subatni. Şundaqla, bu xilvət səhrani acayip qızıllıq içi yığaraq qığan idi. Subat bilən zulpiyə, binəmli üstüge çıxıb, yapılaq taşının yeniği kəldi. Subat, zulpiyəni yapılaq taşqı ulturğuzub, özü onun qarşı tərpədə ulturdi. Onların parını aylınıp, yenə məktəbnin işləri televalda müdür haqqıda davam qaldı. Bu çağda Kəşki Şəpəxnin axırqı nurları yoxulub, tün pərdisi heyilişqi başlayan idi. Subat, yenidə oldurub, cimib kətkən Zulpiyəgi qarab-qarab qoyaddı. Zulpiyə, yeraqda qarayıb durğan çoxqıla qarab, nemiləndir oylab oldurattı. Köp ötmək, ay götürülüb, bütün kainatını sütək yürüddü. Kuşla, benim üstüdə uyaqdım bu yaqqa, pur-pur uçub, veçirlişətdi. İstla, turub-turub qava qoyaddı. Benimdiki şivaqla, qorayla, dərəxlə, hətta öylə, sütək ay yoruqda eyniq görünüb duraddı. Ola, həmmin unduğun halda paranlaşıb, Xeyli kəşb olub qalğanda qozğulub binəmdən düşdü. Subat, Zulpiyəni uyğəcə apırıb qoyub, Asım müəllimin uyğə qayıtıb getdi.

Dada, apamni uprasi yerini ilib chiqdi. Dedi Xalmurat g'amkin ovozda. Ha, chiqdim-a? Subat xayoldan uyg'onib, darhol uprasiya bo'limiga qarab yugurdi. Uprasiya muvaffaqiyatli bo'ldi. Bira o'zgarish bo'lsa, mas'ul doktorni izdanglar. Subat karvatning yonida Sulpiyaga qarab o'rtiratdi. Sulpiyaning beshig'i oq taqi o'ralgan. Chiroyi tegi-tegidan siriq. Putqulini uzun sunib, go'ya mangu uyqug'i ketgandek yotatdi. Subatning yuragi ochiq alamdan sing'ildab ketdi. Dada, aytgandan beri hech narsa yemadim. Apam bu ahvalda yatsa, sen biz üçün bolsun öğür bulmasan bulmaydı. Xalmurat, əlan sələn bub qalğan dadısıqı içi ağırıb, karvat yenidiki işqap üstüdün, bərçinin ləğməni ilib dadısıqı uzatdı. Subat, ləğmənin qulığı ilib, çöku bilən xeyliğic iyiləşdirdi. Köz yaşları ləğmənin üstüge tökülü batatdı. Ahri, Lahmandan bir chokimi og'ziga sammay, shuppeti ishkapning ustiga qo'yib qo'ydi. Sulpiya ishqilgandan beri, Subatning kelidan atgan choydan boshqa hech nima o'tmaydi. O'kinish va hasrat uni to'xtamay qiynaydi. Sulpiyaning hadi singillari Xalmurat bilan kuzalayni boshlab Şəhərdəki tuqqallarınınkidə qonub giliş üçün ketişdi. Sulpiya yatqan yataq işki karvatlıq bulub, yəni bir karvatda kesəl yox idi. Subat, Sulpiyaga həmrəh bub qaldı. Yataqnın içi, qoya, yığını çüşüb kəsimi anlanqıdək cimcid idi. Sistrala, bimarlağı təsiri buludu dəb, Yataqın çırığını öçürvətdi. Derizdən düşkən sarğış çıraq nuruda yataqın içi quva yürüb duratdı. Subat, Sulpiyanın yenidiki boş karvatda bərdəm ondı yetib baxdı. Onun içi titildab, uyaqdan bu yaqı örülüb, pəqatlı uyqısı gəmmədi. Ahri, orundan turub, yataqın derizinin yenigi kilib, Dereyesinin bir qanıdını açdı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizmətdə buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuru atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar beden əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitis səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Paskının su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Дело аркылы канунны түшендириш, канун моделларын жаллык очук ишип бериш. Урматтуу радио аңгычылар, аңлаватканыңлар Мәркәзи халык радио станциясынын канун линиясы программасы. Мен Арапат Өсөнжа. Алды менен бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунлары кулак салгайсыңар. Бала буумумусу менен бирге турмуш кечирди. Анысы бекиш укугун өзгөртмөкчү болуп рад кылынды. Аркысын тепкен бир тепекке 110 000 юан төлөм төлөш. Yaqında Xijing Nayli Xalq Sot Mahkemesi takallıç sebeple kilip çıkan bir hayatlık hukuki, beden hukuki macerası delosunu sot kılıp ayaklaştırdı. Oyun şirketi hesabat numarını peçetleş asası bilen teminleşini red kılsa oyun oynayıcı hukukunu kanda kodaydı. Hizmetçi öycay mülazimeti şirketi üstünün deva kıldı. Hem de yakınlar programımızdan tepsili mezmurlardı bolsun.

арқысыдың тәпкен бір тепекке 110 мың юан төлем төләш. Яқында Хэджин Найлик Халық Сот Мәкемесі такалышы сәбәпті келіп чыққан бір хаятлық хуқуқи, бәдән хуқуқи, сағламлық хуқуқи мажырасы дилосыны сот қылып аяқлаштырып, жауапкар сүн фамилихні, дәвагер шу фамилихнан түрлік зейні үшін 110 мың юандың артық төлем төләшке үкім қылды. Шу фамилик бір керексіз бойымларыны иғывелі шеркетінің тижаратчысы иди. 2025 yılı 1. ayının 27. günü konu xeridari Sün Familik Abdumobil Haydab bir türküm kereksiz boyumlarını ilip gelgen. Şu familik dərhal Sün Familik'nin Abdumobil'a çıkıp sodunun təpsilatını kenaşken. Bu arlıqda işgeylen kereksiz boyumlarının süpət məsilisi səbəbidin takalışıp qilip, şu familik burulupla Abdumobil'den çüşüp getgen. Sün Familik onun tayarlıqsız turğallıqıdan paydalınıp, şu familikni arxısıdan birini dipip yıqıtıp etken. Şu familik tuyuqsız yıkılıp düşüp, sol koli yerdeki aynek parçalarına besilip, beğişi iğir yarlangan. Vaka yüz bergendin ki, şu familik doktorxanığa ciddi ilip verilip davalatılgan. Doktorxana şu familiknin sol beğişinin otırı nervisi zahimlengen, dəb diagnoz koyup, onu nervin əsigi keltürüş operasiyası kılgan. Adliyelik bahalaş aparatının bahalaş arqılıq şu familiknin zəhmisi 10. dərəcilik meyiplikini şəkilləndürgən də bekitilgən. Həm onun iştin qılış mudatının 120 gün, pərviş mudatının 60 gün, ozuqlanış mudatının 60 gün boludağalıqı aydınlaşdırılgan. İştin kiyin şu familik davalanış xıracıdı, iştin qılış puli, meyiplik tölən puli qatarlıq türlük ziyan üçün sün familikdən 118.580 yuan tölən berişini təşəbbüs qılgan. Ləkin sün familik pəqət davalanış xıracıdını la töləb, başqa pullarını töləşini rət qılgan. İki tərəb köp qıtım kinişib nəticisiz bulub, şu familik sün familik üstüdün Xıcın Nailik Sot Məhkəmisi ki dəva qılgan. Sotta işgeylen arasında hukuku çıkılış cevapkarlıqını bekitiş ve tölem sonmisi toğırsıda bir kadar çoğun ıhtılap saxlangan. Sün familik özün axlap, şu familik aval abdumobilgı çıkıp mən bilen soğuşdi. Andın onu tipip abdumobildin çürvetgen edim. Onun üstüge şu familiknin zahimlenişi özünün ihtiyatsızlıqıdın eynekke tüyüp ketişi sebeple kelip çıkan. Ziyallıq akıvetini şu familik özü üstüge ilişi kerek dedi. Ama bu teşebbüsqa qarta sün familik sotta eşqandaq ünümlük dəlil ispat körstüp ispatlap berilmedi. Həq tələb dəvasıdiki kim teşebbüs qılsa şu dəlil ispat körstüştün ibarət dəlil ispat körstüş cevapkarlıqını təqsimləş prinsipi asasən sün familik şu familiknin xatalıqı barlıqını ispatlap berilmedi. Onun özünü axlışının pakit asası kəmçil bulub sot məhkəmisi qanun boyunca qobul qılmedi. Sot məhkəmisi bunda qaradı. Sün familik şu familikni arqısıdan tepib yıqıtıb, şu familiknin tamponluğunu yoxutub, əynək parçaları dövüsüyə düm düşüşünü bivasitə kəltürüb çıxırıb, sol qolu kesilib zəximləniş, həm otturan nervisi zəximləniş kelib çıxan. Sün familik toluq həq tələb hərəkət iqtidarına iqə adam bolu sübti bilən, arqısıdan tepişinən başqalarını yıqıtıb, ziyan yetküzüş xəvipini kəltürüb çıxırdıqalıqını aldın körüşü kerek. Bu kılmışta subyektiv cəhətdə bir xəstəlik qılış səvəliki mövcud. Objektiv cəhətdə ziyallıq aqıvət kəltürüb çıxarğan. Şu familiknin meyib olub qılış aqıvəti bilən iniq səbəb nəticə münasibəti var. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin Axtələb Qanun Dəstorunun 1165-ci maddəsidəki xatalıq ötküzüb, başqalarının əxtələb hukuk mənbətdəgə ziyan yetküzgən hərəkət ilgiləri hukuku çıxılış cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek deyən bəlgilimiyə asasən, sün familik, şü familiknin ziyni də barlıq töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Töləm somusunu bekitişdə, Sot Məhkəmisi Bahalaş Yekuni və Əxtələb Qanun Dəstorunun 1179-cu maddəsindəki başqalarına ziyan zəhmət yetküzüb, cismani ziyan salğanlar davalıdış xıracıdı, pərviş xıracıdı, qatnaş xıracıdı, ozuqlanış xıracıdı, balnısı yetiş, tamaq yardan puli qatarlıq davalaşqa və salamətini əsligi kəldürüşke çıxım qılğan muvaffiq xıracətini, şunondak iştin qılıb, kemiyib ketken kırımını tölüşü kerek. Meyib qılıb qoyğallar qoşumca sayman haqqı və meyiblik tölən pulunu mu tölüşü kerek. Öldürüb qoyğallar dəbni xıracıdı və ölüm tölən pulunu mu tölüşü kerek deyən bəlgilimi asasən, sün familik, şu familiknin türlük ziyini üçün 113.583 yuan tölən tölüşü kerek də bekitdi.
Birinci sot hüküm çıxargandın giyin, davalaşıqçı iki tərəf birdək narazılıq ərzi sunmadı. Növətdə bu hüküm küşkə iyi boldu.

Xizmətçi öyücəy mülazimiti şirkəti üstüdən dəva qıldı. Əmgəkçi əmgək haqqı hüquq mənfəətini müvafiq təşəbbüs qıldı. Karxana toplaşıb işləyirdi, digənə səbəb qılıb, əmgək toxtamını bikar qıldı. İki tərəf sotqa çıxdı. Sot məhkəməsi qandaq hüküm çıxırdı? 2023-cü ili 3-cü ayda Van Familik məlum öyücəy mülazimiti şirkətinə kirib quruluş mühit tazlığı işçisi bolğan. İki tərəf 1 illik əmgək toxtamı imzalab, iş ornada iş vaxtını universal hesablaş xizmət tüzümü, qərəlsiz xizmət tüzümünü yolğu qoyışını pütüşkən. Toxtam modeti toşqandan keyin iki tərəf uzartıb 3 illik toxtam tüzgən. Bu, öyücəy mülazimiti şirkətinin bəlgilimisi əsasən, əxlətlərini tazlaş, toşuş, bən qrupsi iki qrupuğa bölünüb, ayrım-ayrım halda şəhər rayonu işçisirtidiki əxlətlərini tazlaş, toşuşqa məsul bolğan. Bunun işçidə şəhər rayonu işçidiki əxlətlərini yığıb toşuydıqallar yıl boyu aram almaydı. Amma əməliyyətdə Van Familik Turuşluq Şəhər rayonu işçidiki tazlaş, toşuş, bən qrupsi hər həftədə bir gün dəmalısı boludan bolub, yoxlumini öycay mülazimiti şirkəti bir tutaş xatırlıqən. 2025-ci ili 3-cü ayda özü həm xizmətdaşlarının qanunlu hüquq mənfəətini qoğdaş üçün Van Familik birləşib imza qoyulğan xət tapşırış usulu bilən bu öycay mülazimiti şirkətiga artıq işləş haqqı həm yıllıq mükafatqa alaqadar hüquq mənfəətini təşəbbüs qılğan. Oylmağan yerdən şirkət bu işni toplaşıb işləyiş təbbikitib, dərhal alaqadar xadimlar bilən kollektiv çağırtıb söhbətləşkən, həm toplaşıb işləyiş arqılıq orunun başqırış çağrısıga iğir dərəcədə xilaplıq qıldı digənini səbəb qılıb, Van Familik bilən bolğan əmgək toxtamını bikar qılış qararı çıxarğan. Van Familik bu bir tərəf qılış nəticəsigi xayil bolmay, əmgək kesim aparatıqa kesim qılışını iltimas qılıb, Öycay mülazimiti şirkətidən əmgək toxtamını qanunğa xilap halda bikar qılış tölən pulu, yekşənbə günüdəki artıq işləş haqqı, həm də qanunda bəlgilənən bayram, dəmiliş küllürdəki artıq işləş haqqını berişni tələb qılğan. Kesim qararı çıxırılğandan keyin Van Familik yanıla başqıçı fikirdə bolğan. 2025-ci ili 5-ci ayda Van Familik Öycay Mülazimiti şirkəti üstüdən Qarmay şəhri Orqu rayonlu xalq sot məhkəməsinə dəva qılğan. Sot məhkəməsindən sot qılıb təşürüb iniqlişcə, bu dilodiki talaş tartışının mühim nöqtəsi əsaslıqı iki cəhətkə mərkəzləşkən. Birinci, Öycay Mülazimiti şirkətinin əmgək toxtamını bikar qılış hərkətinin qanunluq yaki əməsliki. İkinci, Van Familiknin artıq işləş haqqı təşəbbüsü qollaşqa erişələmdə yox. Birinci nöqtəyə qarda sot məhkəməsi mundaq görsətdi. Van Familiknin birləşib imza qoyulğan xət tapşırışdiki əsli məqsidi əmgək haqqı hüquq mənfəətini təşəbbüs qılış. Bu, qanun əmgəkçilərə bərgən hüquq. Bu məzgildə Van Familik qutrat quluq qılış, pitni iğva tarqıtış qatarlı qanun bəlgilimiga xilap qılmışlarını sadır qılmağan. Öycay mülazimiti şirkətimi bu hərəkətinin şirkətə əğir ziyan yetkizgənliyi, yəki normal xizmət tərtibiyə əğir təsir gözətgənliyini ispatlaydıqan dəlil ispat tapşırmıqan. Bununla əsasən əmgək toxtamını bikar qılışının paket həm qanuni əsası kəmçil, qanunğa xilap halda bikar qılışqı təbə. Artıq işləş haqqı talaş tartışı toğırsıda sot məhkəməsi eni qılıb mundaq dedi. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əmgək qanununda ölçəmlik iş vaxtı xizmət tüzümü bikitilgən bolub, əmgəkçilərinin gündülük xizmət vaxtı 8 saatdən eşib getməzdi ki, oturca həftilik xizmət vaxtı 44 saatdən eşib getməzdi ki, Adəm işlətkici uğrun əmgəkçilərinin həftədə az digəndə bir gün dəmilişiqə kapalatı qilişi kərəkliki bəlgiləngən. Van Familik turuşluq iş ornada həftədə bir gün dəmalğan. O, xizmət vaxtının qanunda bəlgilənən ölçəmdən işib getgənliyini dəlil ispat göstərib ispatlab verə bilmədi. Şuna yekşənbə günüdəki artıq işləş haqqı təşəbbüsü qollaşqa erişə bilməydi. Lakin qanunda bəlgilənən bayram, dəmiliş günlərindəki artıq işləş haqqıyə qarda sot məhkəməsi sot qılıb öycəy mülazimiti şirkətinin gərçə diloğa əlaqədar iş ornada alayda iş vaxtı tüzümü yolğu qoyulduğunluğunu təşəbbüs qılğan bolsumu, lakin əmgək məmuri tarmaqıda məmuri təsdiq tərtibini ada qılmağanlığını bayqıdı. Bu bütün inavəssiz. Van Familiknin iş ornığa ölçəmlik iş vaxtı tüzümü tədbiqlənişi kərək. Şunun bilən bilə öycəy mülazimiti şirkəti yoxlama asasi gəvdisi buluş sübuti bilən işçi xizmətçilərinin işqi çıxqanlığını aynən xatırlaş məcburiyyəti var.
Lekin ular ta'minlagan 2023 yildan 2025 yilgacha bo'lgan yo'qlama jadvalida qonunda belgilangan bir qism bayram dam olish kunlarida barliq xodimlar dam oldi deb xotirlanish. Qisman mazmunlar quruq bo'lish qatorliq ro'yxat nuqsonlar saqlangan. Uning ustiga muvofiq tushuncha berilmagan. Dalil isbot ko'rsatilmaslikdagi qonuniy oqibatni ustiga ilishi kerak. Yo'qlama xotirasi ham ish o'rni xizmat xarakteriga birlashtirib, sot mahkamasi va familiyaning qonunda belgilangan bayram dam olish kunlarida ortiq ishlash kun sonini 32 kun deb bekitdi. U tashabbus qilgan ortiq ishlash haqqini qonun bo'yicha qo'lladi. Eng oxirida sot mahkamasi uy-joy mulozimati shirkati amgak to'xtamini qonunga xilof holda bekor qilgan. Wang familiyaga 7000 yuan iqtisodiy to'lam ham qonunda belgilangan bayram dam olish kunlaridagi ortiq ishlash haqqi uchun 11898 yuan berishi kerak deb bekitdi. Ikki taraf qoyil bo'lmay Qaramay shaharlik o'tir xalq sot mahkamasiga norozilik arzi sundi. Ikkinchi sot qilg'ichi sot mahkamasining riyosatchiligida ikki taraf murassa kelishimi hosil qilib, uy-joy mulozimati shirkati Wang familiyaga jami 16000 yuan to'lam berishni kutishdi.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kreşdürgücüsü Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri İmincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan, əmdiqnala stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichilik kengaydi.
4: Bedenimizde neçe trilyon hücre var. Otur hesapta sekundiga 3 milyon qitim parçalanadı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tirişçanlık gösterdi.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsa mı? Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qayrız çaqmaqtızlıq da bijirildi. Rəna kibirlik keçirim qılındı.
5: Bintallam, mini mini. Sikot işidla təsdiqlandı. 3 minutda hesabatınız kirdi. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz palpal, işimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
5: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qayrız qaytırman.
4: Qulaqni kesib, qosaqni yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılım.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
7: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.
8: Yeşong Xin Shi Dai, Fen Jin Xin Zheng Cheng. Xin Shi Dai, Xin Zheng Cheng, Xin Wei Ye.
7: Ting Yuan Zhu, Xue Yuan Wen, Wu Yuan Li, Zhi Guo Fang Lue.
9: Zhonghua Min Zu Gong Tong Ti Gai Lun, Song Du Ban. Zhongyang Guangbo Dianshi Zong Tai, Min Zu Yu Yan Jie Mu Zhong Xin. 录制
10: 第六讲，五胡入华与中华民族大交融，魏晋南北朝时期。要深入挖掘云冈石窟蕴含的各民族交往交流交融的历史内涵，增强中华民族共同体意识。习近平。魏晋南北朝时期，从220年曹丕称帝开始，到589年隋文帝杨坚灭南陈统一中国为止，近370年。期间，中原大部分时间处于政治分裂、社会动荡、南北对峙的局面。这一时期的族群大融合，对中华民族共同体的发展具有承上启下的作用。魏晋南北朝时期，既是古代中国自秦汉以后首次出现较长时间割据对峙的时期， 也是中国历史上第二次大规模长时段的族群融合时期。西晋重建一统，结束了魏蜀吴三国鼎立的局面，但仅二十多年即因八王之乱走向内乱崩溃，内迁胡人纷纷在中原起兵，引发永嘉之乱，中原陷入大规模战乱之中。为逃避战乱与灾疫，大量汉人士族与流民南渡长江，也有的西迁到河西走廊等相对稳定的地带，还有的向东北迁移到辽西、辽东一带。316年，西晋灭亡。次年，司马睿在南方建立东晋王朝。与此同时，史称五胡的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等族群建立多个并立政权。这一时期，除东晋外，实力较强、比较有代表性的政权有16个，史称十六国时期。随着不同时期胡人族群大规模入迁，中原地区形成胡汉杂居、诸胡杂居的局面，北方族群的人口结构和分布格局改变了。439年，北魏拓跋鲜卑统一北方，十六国时期结束，北方进入北朝时期。后来北魏分裂为东魏和西魏，后又分别被北齐和北周取代。577年，北周灭北齐，统一北方。581年，杨坚代周称帝，隋朝建立。在南方地区，420年，刘裕称帝，建刘宋，取代东晋，标志着南朝开始。南朝先后经历了宋、齐、梁、陈四个朝代。589年，隋朝南下灭陈朝，再次完成多族群国家的统一。族群交融和文化交融是中华民族此一时期发展的时代特色。魏蜀吴政权在各自统辖区域内促进了中国北方、西南、东南的族群融合。北方汉人与胡人逐渐交融，西域与中原人群交融，南下的汉人与南方诸族交融。伴随着族群大迁徙、大交融，中原文化与胡人文化相结合，产生了北朝文艺，与南方各族

Radio o'quvchilar, programımız qaytib keldik. Muallim Ali maktab kirgan o'quvchilarga muhabbatlashmaslik to'g'risida tarbiya qildi. Ali maktab o'quvchilari muhabbatlashmasligi kerak. Chunki muhabbatlashganda ko'p pul xajlashga to'g'ri keladi. Natijada oilaning yuki og'irlab ketadi. Yana deb turishiga bir qiz o'quvchi o'tirapti. Nədikini, muhabbətləşkəndə bir ailənin jüki iğırlıqan bilən, yəni bir ailənin jüki yinikləydi. Ali məktəb tükşü qızı qarlıq, həm muhabbətlik durmuş, bizgə həmra boğan, şu şiirin tatlıq əslimiləgi tolğan şundaq bir güzəl dəvir, həmimizdən hayatı da boğan, dəb oyləymə. Ali məktəbdiki muhabbətlik durmuşimizni hayatımızdan ahırgıca, unutib qolmaydi ekanmiz. Nima uchun? Chunki u yoshlikning eng go'zal bir payti. Biz shu yoshligimizda oliy maktabdagi dars olish qizg'inligidan boshqa muhabbat ustida ko'p to'xtalgan. Albatta, muhabbat bog'chasidamiz.

Radioanlıqıcı dostlar, Can Əyniqi programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Əyniqidə qaysı məzmunla ayan buldikin, bilək tıqılaq seypaqaylı. Mikromaşına adam turmuşumuz qındırğın yığınlıqlarını elib gelidu. Paşa qanda qılıp adamın qan tomırını şönç toğrı tepib çaqalaydı. Nemiş üçün avtomobillarının kəyini çırğı adatta qızılıraqda boludu. Çaqmaq, oxşaş bir jayğı işki qeytimi soqulamdı. Xoş qadirlik dostlar, tövendəmiz birlikdə bugünkü jahan sayatımızı başlayıqamdıq. İnsanlığa nisbətən aytqanda mikro dünyada yanılı nurgun sırlar mövcud. Meyli yer şəhərdəki hayatı küçə ən küçlük mikro canlıq su iyi qurtu bolsun. Yəki mikro orqanizm zavudi dəb atalğan mikrometr dərəcəlik çoğun üçəy tayaqçı bakteriyisi bolsun. Hətta çoğun üçəy tayaqçı bakteriyisi parazitlandıqan nanometr dərəcəlik bakteriya yutqıcı tənci bolsun və sırlıq hayatlıqının kilib çıxışını öz çıqı alğan molekula gen kodi DNA bolsun. Kişilərin belədiğini yanılına hayta az. Yeri məsirgi yıqın vaqtın buyan, kişilər mikro dünyağı kirələydiğən bir xil mikro maşın adamını yasab çıxıb, su iyi qurtunun yumşaq qasırqını yepə bilib, çoğun üçəy tayaqçı bakteriyasının çoğun miyinsiqi kirib, bakteriya yutqıcı təncinin piçirlaşlarını anlab, geninin aqsılını biriktürüşüqü kumandallıq qılıb, öcəyri bilən maslaşıb, hayatlıqının özgürüşünü tamamlab, insanların ornıda mikro dünyada zadi neymişlanın yüzbəgərlikini körüb yıqışını arzu qıb gəldi. Bəlkim, yaxın gəlgüsədə bu arzula əməlgi işi mümkün. O, bosumu, mikro-nanometrlik maşını adam bilə. Başqıcı sırlıq mikro-dünya. Mikro-dünya sırlıq həm naməlum bir cay bulub, adamın işən güs kəmməydiğən nurğun sırlıq mənzirlə mövcud. Ölçümünün kiçikləşigə əgişib, mikro-şikallıq vaqt boşluq efektimu tədrici gəvdələndi. Bu yerdə cisimnin sırtlı yüzü bilən həcimnin nisbiti tətür nisbətdə aşıdı. Bu mikro ölçəm dünyasında energiyanın xoraş rolu texni güçlük bulub, hayatlıq gəvdəsinin metabolizmi tezləşib, hayatlıq dəvriyliki qısqıraydıqalıqdan deyərək berdi. Mikro akarcısı muhitinin tüvən Reynolds sani alaydılgi, yepişqaqlıq küçünün üstünlükini igiləydiqalıqını işbadələydi. Enerjisiya küçüki səlqaraşqı buludu. Cisim, xudu en dan yepişqaq həsəl işçiki qoyulğandək buludu. Nanometr ölçümüge yetkəndə cisim, yəni texmi küçlük molekula arsıdiki özara təsir küşkü uçuraydı. Məsələn, Van der Waal küçüyü qatarlıqla. Bu vaqtda cisim uçurgan eğirlik küçünün təsirgi səlqaraşqı buludu. Şunun bilən bir vaqtda molekulunun mexanikilik soqulışı texmi roşan buludu. Tərtipsiz broğun ərkitimu nisbətən kəskin buludu. Bu xil, qarmaqı intay nacar göründüğən mikro dünyada türdün aydı köp mikro əxli iqtidar təncələri mövcud bulub, ola qaysar hayati küçü və qalit iqtidarını namayan qalıdı. Məsələn, su iyi qurtitininin uzunluqı 2 mm-dən kiçik boğan mikro tıplıq umurtqısız ayvan bulub, özgici fiziologiyelik qurulması və küçlük genini əsligi kəltürüş iqtidarıqı tayınıb, muhit nacarlaşqanda özgici yoşurun acayip maharətini namayan qalıb, qatlıq ısıq, Qurğaq, mutlaq 0 gradusqa yıqılışıdığan qatlıq soğuk, muz tutuş, deniz yüzdün igiz jayda oksigen yetişməslik, çoğunqır deniz yoqır besimi, taşqı alan boşluğudaki yoqır mıqtarlıq radiyasiya qatarlıq nacar muhitlağı bərdaşlıq beri ələydi. Köz bilən pərq etiş təsb olğan mikroorganizmla dünyasıda, yenə sani kişini həyran qaldırdığan mikrometr dərəcəlik bir hücəyirlik canlıqla mövcud. Məsələn, iqtidai canlıq ösümliklə, bakteriya, zəmburuq, mikoplazma, xlamidiya qatarlıqla. Ula təbiət dünyasıqı kən tarqalğan bulub, insanların işləb çıxırış, turmuş və yaşçı bilən zeç münasibətlik. Onundan başqa, nukleik kislota molekulası və axsılının qoqdaş qepədən tüzülgən virusla mükəmməl hüceyri şəklini hazırlamaqallıqı, həm də makan igistin ayrılıb qalqallıqı üçün metabolizmini müstəqil tamamlayalmaydı. Adətdə cansız tən dəb qaraldı. Amma ula parazit igisini tallab, adsorpisiya həm də tacavuz qılıb kirgəndən kiyin, parazit igisi hüceyrisi təmirligən xam materialdan paydalınıb, öz-özünü köpəytib, köpəytiş iqtidarını tamamlab, kişini həyran qaldırdıqan toplaşış əxli iqtidari və hərkitini namayan qılıdı. Bu ula əməz, mikro dünyanın hərkiti yüksək dərəcədə təşkilləndi. Həmigi məlum ki, hüceyri canlıqla tənini təşkil qıladığan asasi birlik bulub, onun işki qısmı mürəkkəb, aldıraş. Amma təşkilinişi tərtiblik boğan mikro maşını zavudluğu texmi oxşaydı. Hüceyri yadrosi zavudluğun kontrol mərkizi bulub, enzimnin katalizlaş rolu astıda tərkibidiki uçur kodu boğan DNA
bu yerde nuskulaşını tamamlaydı. Hem de mRNA'yı küçürüldü. Kesip ulaş ve tüzleştirişten ötken mRNA stoplazmağa kirip, aksıl biriktiriş sihi ribozoma işçe de analiz kılıdı. Hem de nurgun yekke amino kislatalarını koraştırıp, aksıl uzun zanciri asılı kılıdı. Bu aksıllar yana uğrap kaçılınıp, şundaklı zinnetlinip, yük paravozu arkalı kuzgutulup, mikronayca arkalı belgelengen rayonu toşuludu. Paravozun hareketlendirgüş küçünü bulsa, zavuttaki elektr istansıdaki kondrosoma oksitliniş metabolizmi arkalı hasıl boğan molekolluk yekulgu bataryesi ATP təmilleydu. Bu mikromaşını zavutunun tütkül ayrılış çeryanı da kanda kılıp, muşundak toğra. Kontrol kılı buluduğun hem yukarı önümlük buluşunu işe aşırış, alımla izcil türde yeşini arzu kıpkagen hayatlıqının en ahırkı sırı. Bu mikro hayatlıqının sırını iç biriş, biyologilik biriktiriş ünümünü üstürüş, biyologilik metabolizminin yönülüşü ya ki yolunu yakşılaşta mühim ehmiyetki ege bulup, kelgüsüdeki insanların imkaniyetlik sicil terakiyatını mühim teknikalık terek ve maddi kapalet bilen təminleydi. Mikro dünya üstüde izleniş için varlığı kelgen mikro nanometrlik maşını adam. Tabiyet acayip ustalık bilen mikro nanometr ölçümüde DNA, ribozoma, bakteriyofag, çoğunçay tayakçı bakterisi katar.

0: Bılıq muşundaq nəpis əql parasətlik canlıqlarını yasab çıxalaydı. Quruluş cəhətdə alımlamı təbiyyətinin usulunu doğraşqı urunu vatıdı. Mikro ölçəm qatlımıda oxşib ketidigan sünni əqli iqtidarlıq təncini icat qılıb, onlardan faydalanıb mikro ölçəmge kirib, hayatlıq tininin hər qaysi ölçəmlərinin oxşaş bolmagan basqışlardakı ösüşi və özgürüşni kontrol qılışqı qatlışıdı. Həm də bu sünni mikro maşınlar bilən organik hayatlıq təncilər arasidiki özara maslaşış arqılıq ən axırda öz zigidin təşkilinişini işqaşırıb, kontrol qılgılı buludigan sistemlik makroluq hərkətini barlıqı kəltürüdü. Bu yerde biz mikro nanometrlik maşina adamga yüzaki iniqlimi berib baqaylik. Ular bir xil axli iqtidarlik mikro maşina sistemisi bo'lib, o'lchimi odatda 2 mm'dan necha 10 nanometrgacha bo'ladi. Murakkab mikro o'lchamlik muhitda uyg'unlashchanlik bilan kontrol qilgili bo'ladigan mikro mashg'ulotni o'z oldiga tamomlash ishlatiladi. Mashinaning mikro tiplashishi mikro dunyo ustida izlanishning bir xil yepyangi ko'rish bo'lingi va unumlik quroli bilan ta'minlanadi. Mikro nanometrlik maşın adam texnikasının tərəqqiyatı hayatlığının sırrı üstüdə izlənişdə mühim əhmiyyət ki eyə. Fən tədqiqat üstüdə izlənişdə cəhətdə ilğar maşın adam ilminin mühim tarmaqlarının biri boğan mikro nanometrlik maşın adam ilmi nurğun zor ilim pən məsələləri və aldınqı qatardaki qızıq nöqtə texnikaları toplanğan yenidən güllənən qirələşmə pən fizika, ximiya, biologiya, mexanika, material ilmi, mikro nanometrlik yasash, mikro kompyuter elektr sistemisi, maşın adam ilmi, mikro dinamika, mikro elektron, uçur və kontrol qiliş, biologiya quruluşi, biotibbi dorigarlik, kliniklik meditsina qatarlıq nurgun pəlləni öz içiga aludu. Mikro nanometrlik maşın adamının tarixini 20-ci əsrinin 60-cı illərdən sürüşdürüşkü buludu. Nəzəriyyə fizika alimi, Nobel fizika mükafatına erişkiçi Richard Feynman 1959-cu ili 12-ci ayının 29-cu günü təbii-pən sanat pəllər şöyəndə sözləyən nutqıda nanometr texnikasını tunca qitim tılgı ilib, bu acayip texnikini tigidi yetərlik boşluq bağı dəb təsvirləgən idi. Bu dəvr bölgüş bayan nanometr texnikası uqumuğa asas silibli qalmay, yana mikro nanometr maşını adımı bilən nanometr medisinasi dəvrinin yetib kəlgəlikidin bişarət bərdi. Finmanın sözü qasaslanğanda, onun əyni çağdaki doktor oqıqıcısı Albert Hibis, ən burun taşqı kesəliklə doktorlarını bekar qılış digən dadıl təsavvurunu oturgu qoyğan. Həm də, bəlkim, bədəngi bəzi kiçik maşınlarını məngülü köçürüş arqılıq, bəzi iqtidar yetərsiz əzalanın normal xizmət qılışıq yardan bərgil buluşu mümkün dəb körsətkən. Bu, təlviləcə oy kiyin mikro kiçikiltiş texnikisi arqılıq su astı paraxotini kiçiklitib mikroorganizm ölçümüge yetküzüş. Həm də, adam bədnigi kırgüzüb, meni zəxmilinişini əsigi kəltürüş və qəlikigi aylandırılıb, danlıq, fantaziyelik film, acayip səpər qılıb işləngən. Tılgı ilişq ərzidiğini şu ki, bu xil mikro şəkil bilən bədəngə kiriş uyi, qərbki sayadı mu, muşlun qoxşaş və qəliklə bar. Məsələn, sunukun uçar qurtqı aylınıb, tömür yelpigüşlük məlikinin qorsqıqı kiriş. Çon kiçiklikini xalıqancı özgərkili buludugan altın gürzə qatarlıqla. 2008-ci ili Finmanın əyni yıllardaki acayip təsavvuri, axri Şivisariya Siyurq Federasiya Təbibən və Sanat Pəlri Şöyəninin tədqiqat kollektipi tərəfindən müvafiqiyyətlik əməlgə aşırıldı. Bu, mexanikalıq kanının razmeri 2 mm dərəcəlik bulub, yuxarı çastotuluq təvrənin magnet meydanının kontrolluqı da, xata orunda turğan magnet parçalarının özara soqulışdın payda boğan inertsiyelik zərbini alğı ilgirləş hərkətləndirgüş küçüge aylandırıb, bu arqılıq mikro cisimlani toğır kontrol qılışını işqa şorudu. 2009-cu ili bu ətrət yenə təqlidi çoğun üçcəy tayaqçı bakteriyasının burmusman hərkəti arqılıq sünni bakteriya qamçı tükini tədqiq qılıb yasab çıxdı. Bu xil nanometrlik yad maddalıq nepis pərdə özlüqdən yögülüş texnikisi arqılıq yasalğan 3 ölçəmlik mikro burma tövən meydandaki küşlük aylanma magnet meydanının qozğutuşu bilən nişallıq doğru yetküzüşünü tamamlayalaydı. Dəsləbki tədqiqatla, texniki köp alda hər xil energiya şəkillərini mexanikalıq energiyaya aylandırdıqan mikro icra qılış aparatını qandaq layiləş üstüde izdinişki mərkəzləşkən. Şuna daim uni obrazlı qalda mikro nanometrlik motor dəb atıqan. Yəqinqi yıllardan buyan, yumşaq maddi material, mikro nanometrlik material yasaş və sünni əqli iqtidarının güllənişigə əgişib, mikro nanometrlik maşını adam ilmi yək qurumluq iqtidarlı işdən, maşinini mikro ölçəmdiki mürəkkəb müyid ва көп вазифа ихтиёжига маслаштурдиган ахли иқтидорлашиш юнилишига қараб тараққий қилди. Бугунги кунда микро машинни ахли иқтидорлаштириш тадқиқоти дастлабки қадамда шакланди. Бу микро ҳаракатландиргуч куч ва тўғри машғулот қилиш, микро механикалык кучайтиш, юмшақ деталнинг маслишчанлиги, авришим туташ жисм, модуллаштириб қайта қуриш, учур сақлаш ва бир тараф қилиш, аралаш шалғутлаштириш авзаллиги, бионикалык ва алалаштириш, микро системини топлаштириш, ўзлигидан ташкилланиб, ўзаро алмаштириш ва топлаштириб ахли иқтидор ҳамда молекулларни özdigidin quraşdırish, köpeytish, östirish qatarliq köp qıl qızıq nuqta yönelishini öz içiga aladı. Növətdə bu sahədəki ən aldınqı qatardakı xizmətlərinin hamısı düşəndirish yoki hal qilishni sınaq qılıb atadı. Qandaq qılıb mikro ölçəm astıda maşınığa haqiqi əqli iqtidar ata qilishdən ibarət bu yadroluq məsələ mikro maşınını iqtidarlaşdırışının axırqı nişani və ən yuqur basqıçı. Микро машина ахли иқтидори ёки микро ўлчамлик суннии ахли иқтидорни ўртақ кўрсатиб берди. Кан қўлланиш истиқболига эга яқинқи йиллардан буён янгидан гулланган илғор материал ва нанометр техникаси микро нанометр илмий соҳасининг тез тараққий қилишига туртки бўлди. Тадқиқот молекула қатламидаги контроль қилғили бўладиган ўзлигидан қораштирилган молекула мотори DNA қағаз қатлашдан микро нанометр ўлчимидаги мураккаб механикалык ҳаракат узутиш қурилмаси қайта қуришга бўладиган авришим вариантлык микро машина шалғут шаклдик машина электр системаси топлаштирилган микро электронлык микро машина диалоглук нанометрлык мини машинаси улаш эгизи Шуныңдәк, қанат қиқышқа болыдыған механикалық ашаратланың миллиметр дәрежелік микро машина адыми қатарлық нұрғын алдыңқы қатардегі юнилишлерге етті. Бұ сүнни микро машинла размері кичек, зәхмісіз, еліп юрішке әплік. Контрол қылыш тоғра, иқтидар топлаштырыш дәрежесі юқыры. Кән күлемді ясаш асан болыштәк, өзгіче әвзәлікі еге. Оның үстіге, адаттан ташқыр юқыры сәзгүрлік вә инкас қайтыруш иқтидары. Күчәйтілген мұқымлық вә күшіліклік, интайын төән энергия сәрпияты қатарлық микро өлчем ұқтыдарығы еге. Тоғыр медицина, мұйыт құрылышы, әқли ұқтыдарлық ясымычылық, аятлық ілмей вә сүнни әқли ұқтыдар қатарлық нұрғын сағалардығы техники еңілаш вә мәнзірін кенәйтіште таңдасыз түрткілік рол ойнайды. Медицина жәхетті микро нанометрлік машина адам микро зәхмілік давалаш, нишанлық тошыш, тез құтқызыш, Дәстлабки диагноз қойыш ва тоқылмаларны әслиге келтириш қатарлық нишанлық давалаш саласының юшрын күчі зор. Мәсәлән, микро нанометрлік машина адамдан пайдаланып, жигер, бөрек өсмісі, миңы артерия өсмісі, атраф тоқылма әзаларыға кіріп, инчик қан билан тәминлаш артериясыны кәплеп тосып ва қан ноктасын тазалап, өмүчик торсман перде асты бошлыққа арқылық мәркәзи нерва системасыға кіріп ва уни тоғры контроль қылып Оттыра вә ақырық басқүштіке рак кесіліні давалашыны контрол қылып, көчіріш шәкледіке көп сензор системістен пайдалынып, бәдендіке физиологиялік бәден бәлгілеріні көз түш қатарлықлар. Бұныңдың башқа, микро нанометрлік машина адам кәлгісі дә дәрия деңіздіке паскыны суыны тазалаш, атмосфера бұлғынышының алдын еліш вә оны тізгілләш. Шундақла биологиялік парчылыныш вә катализлаш қатарлық мұйыт құрылышы сахасыдымы мұйым ролыны жарай қылдырды. Bu mikro əqli iqtidarlıq təncilə sırtqı meydanının qozğıtışı astıda, özdigidin təşkilinib toplışı bərkət qılıb, qısmən iqim meydanının mikro təvrənişini dəl cəydi kontrol qılıb, alaydı muid şəraitliği yüzünlişcən inkas qaytırıdı. Həm də biologiyilik enzim, ya ki katalizatorunu ilib jürüş, tuşuş və qoyub veriş arqılıq, bulğumlarını tallab pərxləndirib, reaksiya cəryanını tezildi. Organik molekula, zəhər yakın nuklein, Деңіз океан май дағылыры, кеселік пайда қылыдыған микроорганизм, микросулио, эғір метал вә радиоактиплық қатарлық бұлғымыланы тұтыш, йоқтыш, парчылаш, яки әсліге кәлтіріш өніміне зор дәрежеді өстіргілі болуды. Өзінің размері кичік болғашқа, микро нанометрлік машина адам интан йоқыр бошлық әркелік дәрежесіге. Артықчы чаққалық егі болып, әнәнеби машина адам етіп бара алмайдыған чәкілімге ұшырайдыған бойшылыққа кіріп, енчікі мәшғылатына тамамлай алайды. Мұраккәб, үш өлчәмлік дәрежеден ташқыры материалларыны пішіқлап ішіләш, микроэлектронлық ток елінің құраштырыш вә печәтләш, mikro boşluk yolunu tekşürüş ve remont kılış katarlık, yukarı teknikalık uskillerini yasaş sahası da özgüce evzellik iyi. Alayda dikkat kılış karzıydığını şu ki, insanların mikro ölçemde hücayrı içi okşap ketedigan aksıl biriktiriş zavuti, kuruş kurmaslıkının aşkıcı amino kislatasını kontrol kılgılı boludigan, kuraş duruşkı işletildigan, hem de yüksek derecede perklendirgülü boludigan DNA kodunu kandak berpa kılıp, aksılının tertiplik birikşigi toğri tehçilik kılışta. Hazır babı olan tətqiqatların məlum buluşca, nanometrlik magnetlik təhrirləş texnikisi nanometr dərəcisinin iniqlik dərəcisi cəhətdə köp modellik variant uçurini mikro maşınıqı kirgüzgülü buludik. Onun keximi mühim kımeti nanometrlik magnetlik kodun paydalınıp, DNA koş burmusuğu oxşap ketidigan işqa radikalının cüplişini bərbaqılgılı buludik. Bunun bilen mikro nanometrlik maşını adamga karata təşkillik iştaksımat elib verib, yukarı ünümlük, tertiplik alda her xil iktidarlık mikro yaki elementlik kontrol kılgılı boludugan kuraşturuş nelip bargılı boludu. Kelgisi de bu teknikiden paydalanıp mikro ölçemde maşını yasaydıgan mikro maşını zavutini hakiki işk aşırıştın ümit bar. Elbette mikro nanometrlik maşını adamının sehnisi bunun bilerli çekilip kalmaydı. Onun türlük emeli kolunuşlarla yüzlengen yoşurun küçü çeksiz. Biz hazır yanılı nurgun meselelerge köngüldükidek cevap tapamadık. Ama her bir meslek işini şundak mepton kıldı. DNA molekulluk kompüteri kvant kompüterden işip getelemdi. Mikro uçkunun en küçük razmeri kaç mikrometr, hatta nanometr buludu. Sünni akli iktidarının fizikalık çeki neme? En küçük akli iktidar bölüki yaki hidrogen oksigen molekulusu mu? Nanometr doktor bilen uzun mezgil bedenge köçürüş, nanometr mini maşinisi ulaş eğizi bilen yakın nervini doğru kontrol kılış, ölçemden alkıgan özara almaştırışını kandak emelge aşırış gerek. Bunun payda boğan, inkılap karakterlik, ağdırma karakterlik teknika, mikro nanometrlik maşini adamının kelgüzüdeki yoşurun küçü zor terakiyat yönülüşü bulup kalıdı. Mikro nanometr maşini adımı fantaziyeli kinolarda mevcut emez. Her qaysi dövlət alimləri ulanın asasi tədqiqatın həqiqi əməli qolunuş mənzirsigə qədəm qoyuşunu pahal ilgir sürməkdə. Şundaq bosmu, biz şunu səqəklik bilən tunub yetişimiz kərək ki, mikro nanometrlik maşını adam sahəsi texi əmdili başlandı. Kən dairlik köp bəllə qirəlişib kəssə, teximi köp toplaşdırıb yenilik yartışdək qiyin məsillərini kəltürüb çıxırıdı. Yana dövlət qatlımıdın oxşaş bolmağan pəllərinin ən aldınqı sahəsidiki alimlani çonqur həmkarlışıb, mikro nanometrlik maşını adam sahasının yukarı süpətlik tərəqiyyatını tez ilgir sürüşkü doğru kilidir. Kiyinki avlat əxli iqtidarlıq mikro maşınıqı yüzülünüb, ilgar mikro nanometrlik yasaş və maşını adam texnikisini tərəqiy qıldırışda, biz dövlətinin zor ihtiyacını yetək çıxılıb, maşına, üskünə, sistemini əxli iqtidarlaşdırış və mikro tiplaşdırışqı türtkü bulub, mikro maşınını əxli iqtidarlaşdırışını işqi aşırışının asasi nəzriyesi və aşkışlıq texnikisi üstüdün nuxtuluq ızdınıb, mikro nanometrlik maşını adam sahasının tez tərəqi qılışıq yetəkçilik qılıb, pən texnikinin yuqarı pəllisini ilgiləb, dövlətinin yadroluq mənfəətini qoğduşimiz gerek.
1: Adaş, əti boğcığı bir 10 kilometr şükürüp giləmdik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çinikimizdə biz işilgan bolduq mana.
3: Yəni bir qeytim oynamdıq. Bəs küçə, pey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çinik işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yəni bir az qeyrat qılsam da çıxı dikən mən. İlgiri bikahçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim taqı çıxımə. Salamətliqə yəni bağın sırı yaxşı öp kitpardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çinik işi əhmiyyət birəyli.
0: Qadirlik dostlar, nimiş üçün paşa adamın qan tomirini şunçı doğru tepib çaqalaydı? Paşa adam çaqqanda gözünü işlətmək, reseptorğa tayınıb olcunun oranını bekitdi. Adam nəfəsləngəndə çıxarğan karbon dioksid, adam bədəndən çıxan tərpurqi və tən harareti qatarlıqlarının hamısı paşanın izqoğlaş ipucu hesablandı. Paşının bürüçüsü de mexanikalı qıdıqlıqıcı reseptor dep atılıdığan bir xil əzaba bulup, paşa olcunun ornını bekitkendin kiyin, mexanikalı qıdıqlıqıcı reseptor adamının terisigi yenik tegidu. Qarşılıq küçü oxşaş bulmasa, adamının vena qan tumırını tapqılı buludu. Şunum ilan bir vaqtta paşının bürüçüsü de yana ximiyelik reseptor dep atılıdığan bir xil əzaba bulup, o paşıga qaysı kişilerin qinada kolesterin ve bir türdeki vitaminlarının mol işkeligini bildirdi. Bu onlarının en yaxşı gördüğün ozuqluq maddesi hesaplandı. Paşa ximiyelik reseptor arqılı qan şoraşqın mas keldiğin kişilerini tallab çıqalaydı. Paşa çıqıvağandan kiyin adamın terisi qızıl dağ payda buludu, yani qıçışıdı. Bunun sebebi paşının şölgede bir xil alaydı tərkiba bulup, bu tərkib teri bilen uçurasa ziyade sezimcallıqını keltürüp çıqırıdı. Şunlaqla teri qıçışını payda qılıdı.
5: Mən bir çıraq. Nur ve yoruqluq içinde hayatımını köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdum. Xizmet kılvatkanınızda ekranı yurtdum. Üyengininizde kitabı yurtdum. Şiktin çıkınınızda... Mən fakatla yolunuzun yurtdışını oylayma. Herkesimi kop-kuruq oyunu yurtdub, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Mən bir çıraq. Yox çığınızda beni öçürüm. Qaytışınızı saxlayman. Beni yurtsız, mən sizni yurtdum.
0: Qadirlik dostum, əgər siz diqqət bilan gözləsəniz, yoldik avtomobillarının kəyni çırğının əsasən qızılrağın işgəlikini bayqaysız. Ondaqda, nim üçün avtomobillarının kəyni çırğı qızılrağını buludu? Çünki normal körüş dairisi içi də qızılrağının ən yıqın tarqılış dolqun bölükü buludu. Onun üstügə teş bütüş küçü nait küçlük bulub, məyli hava uçuq küllürü bulsun, ya ki yamğurluq küllədi bulsun, onu asallı köylü buludu. Onun üstüge kızılranlık daire körüstüş çırkı ve hüküm kılış çırkı, kızılranlık nur dolgunun uzun buluş alaylılıkıdan faydalanıp, arıq tarafdaki abnomobilinin oranını inik körüstüp, yol yürüyüş beyxatarlık koefensiyentini aşırdı. Şuna kızılranlık tarqılış arlıqı jiraf bulupla kalmay, yana agaqlandırış rolunu oynaydı. Şunaqla kızıl çırak arqıda kilovatkan şoporlarının dektini asan kuzgaydı.
6: Arqıdım koçlarda kişilerin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terip, Əxlət sandığına taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qarmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
7: Bu iş cəpalıq. Lekin neçe 10 yıl işildim. Şuna bu işe bağın sırı mekrim düşüp kaldı.
8: Aca, bugün hava ısıq. Kırdıttım su istiyelene.
5: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
6: Ana, çapa çektiniz.
0: Kadirlik dostlar, çakmak okşaş bir jayğı işki qetim soqılamdığandı. Əməliyyatı çaxmaq daim oxşaş bir jayğı köp bitim soquludu. Adatı çaxmaqnın zərbisigə asan uçuraydıgan jayla mundaq bir qanş türlük alaylik egi buludu. Bunun birincisi, cisim igiz həm uçluq bolsa, nait küçlük elektr meydanı asıl qılıp, teximi köp zərətini özüge tartudu. Şuna igiz qabətlik imarətləgi həmişi çaxmaq qaytırğış orunduludu. Çaxmaq qaytırğış imarətlənin orunda çaxmaq tərəpidin soqu idiludu. İkincisi, muhiti nəm, tok kötküz işıqtadarı intan küçlük buludu. Üçüncisi, ətrafı ucuq, tokunun qarşılıq küçü kiçik buludu. Demək, bir jayını çaxmaq soqsa, onun da yoxurqıdak alaylıqla hazırlanğanlıqını bildirdi. Şonlaşqa ondaqca asallı yeni bir qitim çaxmaqdan zərbisi uçuraydı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyi və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririyi İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məkliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

арқысыдың тәпкен бір типекке 110 мүйен төлем төләш. Яқында Хэджин Найлик Халық Сот Мәкемесі такалышы сәбәпті келіп чыққан бір хаятлы хуқуқи, бәдән хуқуқи, сағламлы хуқуқи мажырасы дилосыны сот қылып аяқлаштырып, жауапкар сүн фамилликні, дәвагер шу фамилликнан түрлік зейні үшін 110 мүйендін артық төләм төләшке өкім қылды. Шу фамиллик бір керексіз бойымларын иғывелі шеркетінің тижаратчысы еді. 2025 yılı 1. ayının 27. günü konu xeridari Sün Familik Abdumobil haydab bir türküm kereksiz boyumlarını ilip gelgen. Şu familik derhal Sün Familik'nin Abdumobil'a çıkıp sodunun təpsilatını kenaşgen. Bu arlıqda işgelen kereksiz boyumlarının süpet meselesi sebebidin takalışıp kılıp, şu familik burulupla Abdumobil'den çüp getgen. Sün familik onun tayarlıqsız turgallıqıdan paydalınıp, şu familikini arxısıdan birini tipip yıkıtıp etgen. Şu familik tuyuqsız yıkılıp düşüp, sol koli yerdeki aynek parçalarına besilip, beğişi iğir yarlangan. Vaka yüz bergendin kiyin şu familik doktorxanığa ciddi ilip berilip davalatılgan. Doktorxana şu familiknin sol beğişinin otırı nervisi zahimlengen, dəb diagnoz koyup, onu nervin əsigi keltürüş operasiyası kılgan. Adliyelik bahalaş aparatının bahalaş arqılıq şu familiknin zəhmisi 10-ci dərəcilik meyiplikini şəkilləndürgən də bekitilgən. Həm onun iştin qılış mudatının 120 gün, pərviş mudatının 60 gün, ozuqlanış mudatının 60 gün boludğallıqı aydınlaşdırılgan. İştin kiyin şu familik davalanış xıracıdı, iştin qılış pulu, meyiplik tölən pulu qatarlıq türlük ziyan üçün sün familikdən 118.580 yuan tölən berişini təşəbbüs qılğan. Ləkin sün familik pəqət davalanış xıracıdını la töləb, başqa pullarını töləşini rət qılğan. İki tərəb köp qıtım kinişib nəticisiz bulub, şu familik sün familik üstüdün Xəcin Nailik Sot Məhkəmisi dəva qılğan. Sotta işgeylen arısı da hukuku çıkılış cevapkarlıqını bekitiş ve töylem sonmisi toğırsı da bir kadar çoğun ıhtılap saxlangan. Sün familik özün axlap, şu familik aval abdumobilgı çıkıp mənbilen soğuşdi. Andın onu tipip abdumobildin çürüvetgen edim. Onun üstüge şu familiknin zəximlenişi özünün ihtiyatsızlıqıdın eynekke tüyüp ketişi sebeple kelip çıkan. Ziyallıq akıvetini şu familik özü üstüge ilişi kerek dedi. Amma bu təşəbbüsqa qarda sün familik sotta işqandaq ünümlük dəlil ispat körstüb ispatlap berənmədi. Həq tələb dəvasıdır ki, kim təşəbbüs qılsa şu dəlil ispat körstüşdən ibarət dəlil ispat körstüş cevapkarlıqını təxsimləş prinsipiq asasən, sün familik, şu familiknin xatalıqı barlıqını ispatlap berənmədi. Onun özünü axlışının pakit asası kəmçil bulub, sot məhkəmisi qanun boyca qobul qılmədi. Sot məhkəmisi bunda qaradı. Sün familik şu familikni arqısıdan tepib yıqıt ötüb, şu familiknin tamponluqını yoxdub, əynək parçaları dövüsüyə düm çüşünü bivastı kəltürüb çıxırıb, sol qoli kesilib zəximlənish, həm otturan nervisi zəximlənish kelib çıxan. Sün familik toluq həxtələb hərkət ixtidarıqa iyə adam bolu süpti bilən, arqısıdan tepişinən başqalarını yıqıtıb, ziyan yetküzüş xəvipini kəltürüb çıxırdıqalıqını aldın körüşü kerek. Bu qılmışda subyektiv cəhətdə bixəstəlik qılış səvəliki mövcud. Objektiv cəhətdə ziyanlıq aqıbət kəltürüb çıxarğan. Şu familiknin meyib olub qılış aqıbəti bilən iniq səbəb nəticə münasibəti var. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin Axtələb Qanun Dəstorunun 1165-ci maddəsidəki xatalıq ötküzüb, başqalarının əxtələb hüquq mənbətigə ziyan yetküzgən hərəkət igilri hüquqı çıxılış cavabqarlıqını üstügə ilişi kərək deyən bəlgilimi asasən, sün familik, şü familiknin ziyinədə barlıq töləm cavabqarlıqını üstügə ilişi kərək. Töləm somusunu bekitişdə, Sot Məhkəmisi Bahalaş Yəkuni və Əxtələb Qanun Dəstorunun 1179-cu maddəsidir ki, başqalarına ziyan zəhmət yetküzüb, cismani ziyan salğallar davalıdış xıracıdı, pərviş xıracıdı, qatnaş xıracıdı, ozuqlanış xıracıdı, balnısı yetiş, tamaq yardan pulu qatarlıq, davalaşqa və salamətini əsligi kəldürüşkə çıxım qılğan muvaffıq xıracətini, şunondak iştin qılıb, kemiyib kətkən kırımını tölüşü kerek. Meyib qılıb qoyğallar qoşumca sayman haqqı və meyibliq tölən pulunu mu tölüşü kerek. Öldürüb qoyğallar dəbni xıracıdı və ölüm tölən pulunu mu tölüşü kerek deyən bəlgilimi asasən, sün familik, şu familiknin türlük ziyini üçün 113.583 yuan tölən tölüşü kerek də bekitdi.
Birinci sot hüküm çıxarğandan keyin davalaşqıçı iki tərəf birdək narazılıq arzı sunmadı. Növbətdə bu hüküm küşkə igi boldu.

Xizmetçi öycay mülazimeti şirketi üstüden dava kıldı. Emgekçi emgek haqqi hukuk mənbətini muvaffaq təşəbbüs kıldı. Karxana toplaşıp işteyirdi, degenle səbəb kılıp, emgek toxtamını bikar kıldı. İki taraf sotqı çıxdı. Sot məhkimisi qandaq hüküm çıxırdı. 2023 yılı 3. ayda Van Familik məlum öycay mülazimeti şirketi kırıp, kuruluş muhit tazlıqı işçisi bolğan. İki taraf bir yıllık emgek toxtamı imzalab, iş ornada iş vaxtını universal hesablaş xizmet tüzümü, qaralsız xizmet tüzümünü yolu koyuşunu pütüşkən. Toxtam modeti toşqandan keyin iki taraf uzartıp 3 yıllık toxtam tüzgən. Bu, öycay mülazimeti şirketinin belgelemesi asasen, əxlətlərini tazlaş, toşuş, bən qrupsi iki qrupuğa bölünüb, ayrım-ayrım halda şəhər rayonu işçisirtidiki əxlətlərini tazlaş, toşuşqa məsul bolğan. Bunun işçidə şəhər rayonu işçidiki əxlətlərini yığıb toşuyduğallar yıl boyu aram almaydı. Amma əməliyyatda Van Familik Turuşluq Şəhər rayonu işçidiki tazlaş, toşuş, bən qrupsi hər həftədə bir gün dəmalısı boludan bolub, yoxlamını öycay mülazimeti şirketi bir tutaş xatırlıqan. 2025 yılı 3. ayda özü həm xizmətdaşlarının qanunlu hüquq mənbətini qoğdaş üçün Van Familik birləşib imza qoyulğan xət tapşırış usulu bilən bu öycay mülazimeti şirketigə artıq işləş haqqı həm yıllıq mükafatqa alaqadar hüquq mənbətini təşəbbüs qılğan. Oylamağan yerdin şirket bu işini toplaşıp işteriş təbbi kitib, tərhal alaqadar xadımlar bilən kollektiv çağırtıp söhbətləşkən, həm toplaşıp işteriş arqılıq, orunun başqoruş çağrısıgə iğir dərəcədə xilaplıq qıldı digənini səbəb qılıb, Van Familik bilən bolğan əmgək toxtamını bikar qılış qararı çıxarğan. Van Familik bu bir tərəb qılış nəticəsigə xayil bolmay, əmgək kesim aparatıqa kesim qılışını iltimas qılıb, Öycay mülazimeti şirketinin emgek toxtamını kanunlu xilap halda bikar qilish tölen puli, yekşənbi günüdeki artıq işləş haqqı, həm də kanunda belgilengen bayram, dəmiliş küllürdeki artıq işləş haqqını berişini tələb qılğan. Kesim kararı çıxırılğandan keyin Van Familik yanıla başqıçı pikirdi bolğan. 2025 yılı 5. ayda Van Familik Öycay Mülazimeti şirketi üstüdün Qarmay şəhri Orqu rayonlu xalq sot məhkimisigə dəva qılğan. Sot məhkimisindən sot qılıb təşürüb inəxlişcə, bu dilodiki talaş tartışının mühim nöqtisi asaslıqı iki cəhətkə mərkəzləşkən. Birinci, Öycay Mülazimeti şirketinin əmgək toxtamını bikar qılış hərkitinin qanunluq yaki əməsliki. İkinci, Van Familiknin artıq işləş haqqı təşəbbüsü qollaşqa erişələmdi yox. Birinci nöqtəyə qarda sot məhkəmisi mundaq görsətdi. Van Familiknin birləşib imza qoyulğan xət tapşırışdiki əsli məqsidi əmgək haqqı hüquq mənbətini təşəbbüs qılış. Bu, qanun əmgəkçilərə bərgən hüquq. Bu məzgildə Van Familik qutrat quluq qılış, pitni iğva tarqıtış qatarlı qanun bəlgilimiyə xilap qılmışlarını sadır qılmıqan. Öycay mülazimeti şirketi mu bu hərkətinin şirketke eğir ziyan yetküzgəlliki, ya ki normal xizmət tərtibiye eğir təsir körsətgəllikini ispatlaydıgan dəlil ispat tapşırmıqan. Bununla asasən əmgək toxtamını bikar qılışının paket həm qanuni asası kəmçil, qanunla xilap halda bikar qılışqı təbə. Artıq işləş haqqı talaş tartışı doğrusu da sot məhkəmisi eni qılıp mundaq dedi. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin əmgək kanunu da ölçəmlik iş vaxtı xizmət tüzümü bikdilgən bulub, əmgəkçilərinin kündülük xizmət vaxtı 8 saatdən işib getməsdi ki,

Otırca həbdilik xizmət vaxtı 44 saatin eşib getməzdiki. Adam işlətkici uğrun əmgəkçilərinin həbdədə az digəndə bir gün dəmilişiğa kapalatı qilişi kereklikki bəlgiləngən. Van familik turuşluq iş ornada həbdədə bir gün dəmalğan. O, xizmət vaxtının qanunda bəlgiləngən ölçəmdən işib getgəlligini dəlil ispat körstüb, ispatlap berəlmədi. Şuna yekşənbi günüdeki artıq işləş haqqı təşəbbüsü qollaşqa erişəlməydi. Lekin qanunda bəlgiləngən bayram dəmiliş güldürdeki artıq işləş haqqıya qarda sot məhkəmisi sot qılıb, öycəy mülazimiti şirkətinin gərcə diloğa alaqadar iş ornada alayda iş vaxtı tüzümü yolu qoyulduğalıqını təşəbbüs qılgan bolsumu, lekin əmgək məmuri tarmaqada məmuri təsdiq tərtibini ada qılmağalıqını bayqıdı. Bu bütün inabəssiz. Van familiyinin iş ornığa ölçəmlik iş vaxtı tüzümü tədbiqlənişi kerek. Şunun bilən billə, öycəy mülazimiti şirkəti yoxlama asasi gəvdisi bulu sübti bilən, işçi xizmətçilərinin işqi çıqqalıqını əynən xatırləş məcburi itibar. Likin onlar təminləyən 2023-cü ilədən 2025-ci ilgəci bolğan yoxlama cədvildə qanunda bəlgilənən bir qısım bayram, dəmiliş küllürdə barlıq xadımlar dəmaldi, dəb, xatırlanış. Qismən məzmunlar quruq buluş qatarlıq roşən nuxsallar saxlanğan. Onun üstüyə muvafiq düşənci verilməgən. Dəlil ispat körstülməsizlikdiki qanuni aqibətini üstüyə ilişi kerek. Yoxlama xatırısı həm iş orni xizmət xarakteri birləşdirib, sot məhkəmisi Van familiyinin qanunda bəlgilənən bayram, dəmiliş günlərdə artıq işləş gün sanını 32 gün də bekitdi. O təşəbbüs qılğan artıq işləş haqqını qanun boyunca qolladı. Ən axırda sot məhkəmisi öycəy mülazimiti şirkəti əmgək toxtamını qanunğa xilaf halda bikar qılğan. Van familiyəyə 7000 yen iqtisadi töləm, həm qanunda bəlgilənən bayram, dəmiliş küllürdəki artıq işləş haqqı üçün 11898 yen verişi kerek deyə bekitdi. İki tərəf qayıl olmay Qaramay şəhərlik Otur xalq sot məhkəməsinə narazılıq ərzi sundu. İkinci sot qılğıcı sot məhkəməsinin riyasətçiliyində İki tərəf mürəssə kilişimi hasıl qılıb, öycəy mülazimiti şirkəti Van familiyəyə cəmi 16 min yuan töləm verişini pütüşdü.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kirişdürgücüsü Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri İmincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan, əmdəxnilə stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
4: Mintallam, mini. Sikot işidilə təsdiqlindu. Üşünlükdə isabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırmız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
4: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
0: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvvisini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
4: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılınam.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

stansımız xəbəri. İzdiniş jurnalının 8-ci ayının 16-cı günüdeki 16-cı sanıda Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başşucisi, Dövlət Rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin Rəisi Şi Jinpingnin apətdən müdafiəleniş, apətnin ziyinini azaytış, apətdən qutquzuş iqtidarını östürüş kerek mavzuluk mühim maqalısı ilan qılındı. Maqalıda munula təkidləndi. Dövlətimizin zimini kən, coğrafiyası mürəkkəb, kelimati köp xıl, təbi apət asan və köp yüz berir. Partiya 18-ci qurultuydun buyan Partiya Mərkəzi Komiteti apətin müdafiəleniş, apətin ziyinini azaytış, apətin qutquzuş xizmətini xəliqnin tınış amallıqı və dövlətnin bixətərlikigi münasibətlik çoğun iş süpütüdü çin tutup, İdiyədə buruluş yasaş, tüzülmə islahatı, sistemi quruluşu,

0: bir qadar ko'p masala. Buning uchun shu joy maxsus harakat loyihasini o'tirg'i qo'yib, ko'p tarmoqlar bilan ham turtki bo'lib, ashyo obroti korxonalarini biriktirib, ko'chma ta'minot soda betish avtomobil atirti qurdi. Yezi egiliki ishlab chiqarish vositalari, turlik mallarni muqim bahoda yetkazib berish bilan birga, yana yerlik keraklik tog' mahsulotlarini sotib olishga yordam berdi. Hozir 13 muqim tijorat liniyasi ochilib, 82 kent darajalik mulozamat to'r nuqtasi o'rinlashtirildi. Yunnan ülkesi Şişuangbanna Dayzu Abdunum Oblasti, Mınxay Nayesi, Mınxun Baziri, Mengu kentinin ahalisi Yükenben mundaqtadi. Biz Yanfun arqılıq tavar seti valduk. Andın köşme təminat soda biyiş abdomobili bizgi yardımlaşıp şik aldığımızgıca mal yetküzüp bərdi. Bizden yerlik alaydı məsulatlarımızni ulaq setip bərsək boludu. Ula bizgi yardımlaşıp setip berudu, köp kolaylıq yarattı. Ögünüş tərbiyə davamıda Şişuangbanna Dayzu Abdunum Oblasti ammının dəva təlifini pağıl toplab, marib, davalaş, yaşanğandı kütünüş qatarlıq, amma aldırğan, qiynalğan, ğəm qılğan, təqaza bolğan 2700-dən artıq məsələni həl qılışqı törtkü boldi. Yunnan ölkəsi Şişuangbanna Oblastlıq Partikum Təşkilat Bölümünün muavın başlıqı Levin Tingmundaq dedi. Biz işkini tikləşdən həl qılğuş əhmiyyətini çoğunqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qət'i işqə aşırıb, tüz dişini mıqiqiş ruhi bilən tutuş, mexanizm bərpa qılışda çoğundurub, diqqətini xəliq turmışıqı mülazimət qılış, ekologiyini tüzəş, kəsib tərəqiyyatıqı küçəşki mərkəzləşdirib, əmili işləş nəticimiz arqılıq hər millət ammısının erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexətərlik tuyğusunu küçəkdik. Madaniyat sayohat kasbi Xeylongjiang Xixi shahrining Chigra rayonini gullandirish, xalqni beytishdagi nuqtaliq kasbi. Bu yil kirgandan buyon shu joydagi Chigirdan kirib chiqqanlar zo'r darajada oshdi. Bo'libmi xos sayohat ehtiyoji ko'paydi. Madaniyat sayohat mahsulotlari va mulozimatini a'lolashtirib, darajasini o'stirishga to'g'ri keladi. Ögünüş tərbiyə davamıda, şu caydaki partiyli kadrla nəx meydanı berib ziyarət qılıb, təkşürüb, mədəniyyət sayahat kəsbi duş kəlgən yeni əhvallağı qarıda, mədəniyyət sayahat, bazarını nazarət qılıb başquruş, çıqra iğzi birləşmə təkşürüş qatarlıq tarmaqlarını bir tutaş pilallab, kəsb orullaşdırması, ul əslihə, çət əlgi çetişliq mülazimət qatarlıq cəhədlərdə nuxtılıq mədəniyyət sayahat karxanalarına birgi bir daimliq yarı yüləq boldi. Xixi şəhərlik sayahat kooperativinin ticarətçisi Bauji Tongmundaqdadi. Mədəniyyət sayahat tarmaqları məxsus adam əvətib biz bilən əlaqılışıb, mülazimətinin dərəcəsini östürüb, məmləkətinin hər qaysı caylardakı sayahat kooperativləri bilən sayahatçılarını özara yetküzüş yolu bərpa qılışımızğa yardım bərdi. Biz mədəniyyət sayahat istimalının yeni ehtiyacığı yetişib minib ticarət ünümünü muqim östürdük. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan buyan, Xixi şəhəri mindən artıq məsələ tizimlikini təkşürüb oturğa qoydu. Həm də uzaq önümlük mexanizm orunutub həl qılışını ilgəri sürdü. Xeylongjiang ölkəsi Xixi şəhərlik partikum təşkilat bölümünün muavin başlığı Yang Songling mundaq dedi. Biz Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını ögünüş bilən toğrı siyasi nəticə qarşısına turğuzuş və əməliyyatı körüstüş ögünüş tərbiyəsini zıç birləşdirib, məvqəni ammanın ehtiyacı və içivitiş tərəqiyyat ehtiyacıqı qarıdıb, partiyeli kadrlarını amma üçün əməli iş qılıb veriş, qeyinçiliqini həl qılıb verişki təşkilləb, tərəqiyyatıki tosq nuxtılarını içib, xəliqi bolğan yesiyatını çoğunqırlaşdırdıq.
1: Stansımız xəbri. Bu yılın aldıngı 7 ayda memleket boyunca tömür yollarda toşulgan yolcu 2 milyard 800 milyon adam qeytim qeytip, oxşaş mezgildikidin 4.1% eşip, tarixtiki oxşaş mezgildiki yeni yukarı seviye yartıldı. Tömür yol tarmakları yolcuların köpkül seperge çıkış ihtiyacıga pahal uygulaşıp, yolcular transportini köngül koyup teşkil dedi. Bu yılın aldıngı 7 ayda tömür yol tarmakları Wuhan'dan Xi'an'gıcı bolgan yukur süratlik tömür yolunun Xi'an'nın şarkıdın Xi'an'nın şarkı bölükü gece. Jinhua'dan Jandığıcı bolgan yukur süratlik tömür yolunun Lanxi'nin şarkıdın Jandığıcı bolgan bölükü katarlık yeni liniye, yeni vokzal baylıklardın bir tutaş yakış paydalanıp, transport küçü selinmesini köpeytti. Bütün memlekettiki tömür yollarda künüge otur hesap bilen 11.462 qetim yolcular poyizi katnadi. Bu okşaşmaz.

0: yıldıkıdın 571 qetim köpeyip 5.2 % açtı. 8-nji ayynyň 15-nji günü seher saat 2:55 minut ötkende Datong Janubi Vogzalıdın Beijing Şimali Vogzalıga qarap yolgu çıkkan D-4494-nji qetimlik poyiz Vogzalıdın ayrıldı. Bu poyizga 200-dün artık adam oltırgan bolup, bulanın köpüntüsü hep de ahırdın paydınıp Datong'a sayahat kikelgen yolcula. Aldınkı 7 ayda Xinguang Yanjiao, Müşk İyik Mahsus Poizi, Changjiang Deltisi Yultuzi, Janub Poizi, Kızılpakta Katarlık Kurusuk Sayahat Mahsus Poizleri Menzir Rayonu, Mehman Sarayla bilen cepsilaş duruşunu yana mökçeytip, yolcularının köpkullaşkan sayahat ihtiyacını kandırıp, liniye boydaki sayahat baylıkını callandırıp, Tömür yol koşulgan sayahat yeni menzirsi, yeni kesip ağalıtını barlık keltürüp, medeniyet sayahat istimalığa ünümlük türtki boldi. Birinci aydın 7 aygıça memleket boyuca tömür yollarda cemi 2159 sayahat poyuzu katnıdı. Bunun içi de 1184 sayahat mahsus poyuzu, 975 sayahat mahsus liniyesi var. Caylardaki musabaka, körgezme, edebiyat, sanat, oyun kuyuş faaliyetleri del cayda udullaştırılıp, nakşi mestanilleri mahsus poizi, top mestanilleri mahsus poizi katarlık 79 mahsus poiz zakazlı katnışı yolu koyulup, mulazimet istimalının iktidarı kengaytilip, süptünü östürüş ilgiri sürüldü.
1: Stansımız haberi. Dövletlik poşta idarısının en yeni sallıq məlumatı da körüstülüşçe, bu yılının aldınqı 7 iyida, dövletimizin poşta kəsbinin yetküzüş mıhtari 127 milyard 440 milyon posulqığı yetip, oxşaş məzgildikidin 4.2% aşqan. 7-nji ayda tez yetküzüş mıhtari künüge otur hesap bilen 550 milyon posulqığı yetip, bazar kölümü davamlıq kengiyip, mulazimet süpti və önümü muqim aşdi. Dövletlik poşta idarisi Tereqiya Tadqiqat Merkezi Kesip İqtisat Bölümünün müdiri Wang Yuxan Munulani bildirdi. 7-nji ayda tez yetküzüş karxanaları yezegilik məsulatlarını yetküzüş ihtiyacıga dəl cayda udullaşdırıp, mulazimet kapala sistemisinin dərəcisini umumyüzlük östürdü. Şunun bilen bilə, tez yetküzüş karxanaları məvqani kesip ihtiyacıga qarıtıp, dəl cayda tədbir qullunup, rəqəmlik, Əxli əşya ubrutada yenilik yartış arqılıq özgüç kəsiblərinin yuqır süpətlik, imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatıqa törtkü boldi.
0: Stansımız xəvri. 2026-cı illik Məmlikətlik Ekologiya Künü Asasi Meydan Paliyeti 8-ci ayının 15-ci günü İşki Mongolunun Holumbir şəhərdə ötküzüldü. Dövlətlik Tərəqiyyat və Islahat Komiteti Qatarlıq Nurgun Tarmaqla Ekologiya medeniliki kuruluşunun muhim neticelerini ilan kıldı. Faaliyet nek meydanında yine ekologiya medeniliki kuruluşunun ünümü ve ekologiya mesulatlarını tonuşturuş körgezmesi ötküzüldü. Bu yıllık memleketlik ekologiya künü faaliyetinin baş temisi, Cungoçu zamanı vilaştırışının yeşillik asasını çonkur yıldız tartkuzuş. Devletlik Terakkiyat ve Islahat Komiteti, Memleket Halk Kurultu Daimi Komiteti, Kanunçılık Hizmeti Komiteti, Ali Halk Teptiş Mekkemesi, Komünistik Yaşlar İhtifakı Merkezi Komiteti, Sanayet ve Uçurlaştırış Ministerliği, Tabi Baylık Ministerliği, Ekologiyelik Muhit Ministerliği, Suçluk Ministerliği Katarlıkla alakadar siyasetlerini düşündürdü hem de bir Katar neticelerini ilan kıldı. Bu qetimki ekologiya künü faaliyetide tunji qetim asasi qatlam vekilleri ekologiya medeniliki kuruluşi tecrübelerini hem bahirleşke teklif kılındı. Alaqadar ekologiya medeniliki kuruluşinin ünümü ve ekologiya mesulatlarını tonuşturuş körgezmesi asasi meydan faaliyeti ve caylada maskademde ötküzüldü. Devletlik Terakkiyat ve Islahat Komitetinin maum müdiri Ju Haibing 2026 yıllık Memleketlik Ekologiya Künü Asasi Meydan Paliyeti de mundaq dedi. Biz karbonlu çok kımmetki yetküzüş şerketini puhtı kanat yaydırıp, karbonlu çok kımmetki yetküzüş, karbonlu netrallaştırış ve universal bağlaşını ilmi kanat yaydırıp, кәсіп құрылмысы, энергия құрылмысы, қатнаш транспорт құрылмысы қатарлықланы тәңшәш, әлалаштырушыны тезлітіп, карбонны чок қымет еткізуш нишанını қарәліді ішқашырушқа капалет қылышымыз керек. İgilnişçe 15-ci 5 yıl mezgili karbonlu çok kımmetki yetküzüş nişanını işkaşuruşnun halkılık mezgili. Ötkelgi ucum kılış mezgili bulup, 15-ci 5 yıllık karbonlu çok kımmetki yetküzüş hareket planı da ülkile ara elektri energiyesini öz ara toluklaş. Kömür istimalının ornuğa pakız energiye destiş. Nuktuluk sahalede energiye ticep karbonlu tövellitiş katarlık, bir qanç çoğun kuruluş qurulaştırılgan. Umumi nişan 2030 yılıga bağanda devletimizning birlik işki işlep çıkırış umumi kımmetidiki karbon 4 oksiyet çıkırış miktarını 2025 yıldigidin 17% tövellitip, taş katmısız energiye istimalının igiligen nisbitini 25% ki yetküzüp, karbonlu çok kımmet ki yetküzüş nişanını karalıdı işkaşuruşka kapalatlık kılış.
1: Stansımız xəbəri. 8-ci 15-ci günü Yaponiya şərsiz təslim bolğanlığını jakarlığanlığının 81 yıllığı. Məmləkətinin arqası cayları türlü şəkillər bilən xatirləş pahaliyyatlarını qanat yaydırıb, tarixini əsli çın saxlap, inqilabi qurballarını yad etib, Yapon tacavuzçılırıqı qarşı uluq uruş ruhini əviş aldırdı. 18-ci sentabr vəqəsi partılğan Liaoning ölküsünün Shenyang şəhərdə 18-ci sentabr tarix muzeyi Qahramonlarning ruhini mangu saqlash temasidagi xotirlash faoliyatini qanot yoydirib, ammani 14 yillik qonliq kurash dostonini aslashga yetakladi. Shenyang shaharlik boshlang'ich maktab o'quvchisi Chu Tianno mundaq dedi. Men bu tarixni esimda chin saqlayman. Bunundan keyin men yaxshi o'qib, badan chiniqtirib, cho'ng bo'lganda vatanni qo'g'diya oladigan odam bo'laman. Muzey Yapon tajavuzçılarına qarşı uruş mədəniyyət yadigarlıqları və tarix körgəzmi liniyəsigə tayınıb, yenilik yaratış xarakterdə nurğun əməli körünüşləgi cavab veriş nöqtisi təsis qılıb, tamaşibillani yol boyu menib, yol boyu pikir yürgüzüb, sual cavabla arqılıq həqiqi əhvalını bilib, tarixini əsli çın saxlaş imkaniyyətigə eygə qaldı. 8-ci 15-ci günü Jilinning Tonghua şəhərindəki partiyəlik kadrlar və amma bəs-bəsdə Yang Jingyu inqilabi qurbanlar qəbristanlığına verib, inqilabi qurbanlarını yad etib, cəsarət bilən ilgirləş gücünü qəbul qıldı. Bu il 4-cü ayda Yang Jingyu inqilabi qurbanlar qəbristanlığı körgəzmi yığınlaş və əslihələrinin dərəcəsini östürüş, özgərtiş quruluşunu yolğa qoydu. Hazır körgəzmi xana sırtqı içivitişini əsligə gəltirdi. Yenilanğandan keyinki körgəzmədə Yang Jingyu'nun hayat vaxtıdakı iş izləri əsasi liniya qılınıb, bayan logikisi sərxilləşdirilib, 3 qism 11 bölək arqılıq onun şanlıq həm mərdana hayatı canlıq əks etdirilgan. 5-ci türkümdəki Nanjing çoğ qırğınçılığı tarixi xatirəsi varislarının iş ornığı çıxış mürasimi, Jungoğa tacavuz qılğan Yaponiya armiyasının Nanjing çoğ qırğınçılığıda qaza qılğan qeyrindaşlar xatiri sarayıda ötküzüldü. Murasim Naq meydanında Nanjing çoğ qırğınçılığıda hayat qalğan 97 yaşlıq Sha Shuqin bir guvohnomani yaşlığa sundi. Nanjing çoğ qırğınçılığıda qaza qılğan Ruan Jatianning çavrisi bolup süpti bilen Şarqı Janub Daşuyasi tibbi şöyadining aspiranti Ruan Ziyu tantanalik alda Nanjing çoğ qırğınçılığı tarixi əslimisining varisi degen guvohnomani aldı. Ruan Ziyu munulani bildirdi. Bugün varislik qilish guvohnomasini aldım. Bu əcdadlarının tapşırıqı, şundaqla dəvr mağı tapşırıqan iğir vəzibə. Bunudun kiyin, mən doktorlağı xas mihriballıq bilən hayatlıqını qoğdaymən. Şundaqla varislıq qılğıcı salahi itim bilən tarixini qoğdaymən. Teximi köp kişiləgə tarixinin həqiqi əhvalını düşəndürümən. Jiangxi Nanchangdiki yeni 4-cü armiya ştabının konu orni körgəzmə xanısı da 8-ci 15-ci günü tarixini əsli çın saxlap özünü küçəydiş temisi da fəaliyyət ötküzüldü. Cəmiyyətdəki hər sahə vəkilləri tərtib boyunca gül seviti təqdim qıldı, həm təzim qılıb, qan keçib can qılğan inqilabi əcdadlığa ehtiram bildirdi. Nanjing şəhəri əhalisi Çinkəy mundaq dedi. İnqilabi qurbanlar sıqqını bilən vətənni qoğdab, Jonghua millətinin tiz pükməs ruhini tavlıqan. Bunudun kiyin, mən əməli işləb, cəsarət bilən ilgirləb, əcdadlarının səmimi məsuliyyətçallıqını əvlatma əvlat davamlaşdırmən.
0: Stansımız xəbri. Yaponiya şərsiz təslim bolğanlıqını jakarlığanlıqının 81 yıllıqı peytide Yaponiya ammisi Tokyoda özlikidin yığılış və namayış ötküzüb,

0: Xunan ülkesinin Şincan'a yardım biriş Mao doktor davalaş atırdı Şuguan kentine berip halis kesal körgende Adila'nın ahvalı dikkat kıldı. Diagnoz koyuş arkalık onun müngüz perdesi de eğer kesellik özgürüşü bolğalıqı payqaldı. Şuna ciddi müngüz perdesi köçürüşkü toğır geldi. Xunan ülkesi Şincan'a nişallık yardım biriş aldıngı sep komandallık ştabi Eyr köz kesellikleri bölümünü tezden maslaştırıp onu siz menin közüm namlıq müngüz perdesi köçürüş amıvi paravallı kutquzuş türege kirgizdi. 6-nın 29-cı günü u ayrı plan bilen Çanşağı karap uçtu. 7-nın 2-nci günü operasiya muvaffaqiyatlik boldi. Hazır u sınıpta olturup sabahtaşları bilen billa kitap okuydu, xat yazıdı, doskığı karap ders anlaydı. 20 yıldan köprek vaqtdan keyin Turpan şəhərlik xalq doktorxanasında yana bir qetim ciddi qutquzuş elib berildi. 2025-ci yili 11-ci ayının 30-cı günü Turpan şəhərinin ahalisi Ju Junguang tuyuqsuz ciddi yürek muskul tıqılması kesili bilen tezden doktorxanaga elib berildi. Xunandan Şincanğa yardım berişke kelgen mutaxassis Turpan şəhərlik xalq doktorxanası yürek işki kesalliklər bölümünün müdiri Zhang Yu kollektivni başlap ciddi operasiya qılıb Ju Junguang'ın pütüllay tosılıp kalan taysıman arteriyesini ravallaştırıp 3 tal trek saldı. Doktor hanığı kırgenden tartıp, kan tomur içilgıca 90 minut mu ketmedi. Ju Junguang, eğer ula vaxtıda kutkuzmağın bolsa 5 minuttan 10 minut gıca tügeşken bolattım, dedi. Yakın kiladın bu yan, Mao doktor davalaş atırtımı salmıqı bar netice kağızını tapşırdı. Kollektiv kanat yaydırgan yeni texnika, yeni tür 200-dən eşib yerlikdəki nurgun boşluğunu doldurdu. Mao doktor davalaş atırdı, kesel körüb qalıbını ilitiş namlıq asasi qatlamğı beri şərkitini davamlıq ilgiri sürüb, ammığa 41 min adam qetim nəbkət gözdi. Nurgun danlıq doktorla şıxanısı quruldu. Doktorxana arqılıq bölümlərini höddə geliş, ustaz şagirdini yetəkləş, baş tayanışlarını tərbiyyələş kursi, Təklif qılış, sırtqı çıxırış qatarlıq köp xil şəkillər arqılıq türküm-türküm yerlik doktorla tezdən özb yetildi. Xunan ülkesi 10-cü türkümdeki davalaş ixtisaslıqları ömək şəkildə Şincanğı yardım biriş ətirtinin başlıqı, Turpan şəhərlik xalıq doktorxanısının başlıqı Çin Godun mundaqdadı. Biz kəlgəndin keyin bir nəçə operasiya qılıbla qalmasdın, texımı muhimi texnikini qaldırıb xoşını yetəkləşimiz gerək. Qızıl Anar Mao doktor danlıq markasını yaratışının yadırısı qan biriş, texımı muhimi qan işləşdə çantırış. Ustaz şagirdini yetəkləş əndizisi də yerlik doktorla tez sürətdə bölüm tayanışlarına aylandı. Şincanı yerdən beri vatqan mütəxəssislə qol muqul operasiya qılıb ölgü körüstüş və məxsus tərbiyyələş arqılıq aldıngı qatardaki mikro zəxim texnikisini həqiqi türdə şu cayda qaldırdı. Şunun bilən billə, Şincanğı yardım berib atqan küşlərinin yardımı da doktorxana dövlət dərəcəlik 4 mərkəz və adətki taşqı kesəlliklər bölümü, ayalla kesəllikləri bölümü qatarlıq abdunum rayon dərəcəlik 4 noxtuluq məxsus bölüm qurdu. 1998-ci yılıdan başlap, Xunan cəmi 10 türkümdə 477 davalaş mütəxəssisini ilgir kiyim bulub Turpanğa əvətdi. Şancan daryası boyudun Tianshan etkigicə türküm-türküm Mao doktorla texniki elib kilibli qalmasdın, texımı muhimi elib kətkilib olmaydıqan davalaş ətirtini qaldırıb, Xunan bilən Turpan otursudiki davalaş arqılıq Şincanğı yardan berişinin illik yeni sahibisini davamlıq açdı.
1: Bergin vədisigi məngü əməl qilish, ürümçidiki qeyrindaşlıq mehrigi tolğan işki əvlad kişilərinin davalını şöyleyik. 7-ci ayının 14-cü günü səhərdə Ürümçi şəhəri Tianshan rayonu İtibaq yolu koca başqarmısı, Çanglayuan məhəllisi, Çanglayuan Oltıraq rayonunun ahalisi Xuşiçinin işki aldıda, işki çəkkən tonuş avaz dəl vaxtıda anlandı. Xuaka, yolga çıxaylı! Taksi şopri Ablacan, Nəbican tez qədəm bilən öyge kirib, Xuşiçinni avaylab yöləb binadını şürüb, taksiyi silib doktorxanığı yürüb gətdi. 2025-ci ili 10-cı aydan başlayıp her seyşembe cümə günü səhərdə bu illik görünüş dəl vaxtıda davamlaşdı. Doktorxanığı qayt-qaytı beriş, kiliş, musabisi, Ablacan nəçə ildən buyan xo ailəsidiki işki əvlad kişilərinin davalınışıqa yarıyləq bulubatqan təsirlik hikayini əksətdürdü. İşini 2021-ci ildən başlayıp sözləşki doğru kilidu. Ablacan İtibaq yolu koçu başqarmısı Sıçan məhəllisi de turudu. O, məhəllə pidayisi buluşqa tizimletib, təvəllikdiki

hərəkəti qolaysız, qərərlik davalındığın yaşanğallar ya ki meyiblarını həqsiz apırıb əkəldik. Eyni çağda Xuşi Çinnin anısı Cıngcıngxua doktorxanığa qan dializlatqılı barmaqçı idi. Momay yaşınıp qalğan, hərəkəti qolaysız bolğaşqa məhəllə xizmətçiləri ablacan bilən alaqlaşdı. Şunadan başlayıp her çarşembe, şembe günü seherde ablacan Cıngcıngxuanı vaxtıda doktorxanığa apırıp əkildiğen boldı. 3 yıl cereyanı da boran çapğın mı onu tosıp kalalmadı. Ciddi iş çıkıp kalğanda hizmettaşlar bilen alaqılışıp onu apırıp əkildi. Uzun mezgil hemra buluş ve yardım veriş arkalık Cıngcıngxua bir aile kişileri bu samimi jigitin Çin köngüldün minnettar boldı. Ablacanın kızının rəsim sizişini yaxşı gördüğünü bilgendeyken, Momay daim rəsim kalemi boyaq seti bilip apırıp bədi. Ablacanın dadısı doktorxanda yetip kalğanda, Cıngcıngxua ailesindekiler onu köp qıtım yoxlap bardı. Üyüde oxşıgan tamaq etken çağda daim onu tetip bekışı çakırdı. Xu ailesindekilerinin kalbi de ablacan öz ailesinin adımıga aylanğan idi. 2024 yılı 3. ayda Cıngcıngxua Momay alemden ötdi. Ablacan dəpnixanığı məxsus berib Momayını ən axır qıtım uzdub qoydu. İki aile kişilerinin bu illik mehir muhabbeti üzülüp kalmadı. Onlar yanıla daim beriş geliş qilib bir-birge köngül böldü. Təqdirinin sınıqı yeni bir qıtım yetib geldi. Xuş için burun operasiya kıldırgan bulup teni aciz idi. 2025 yılı yana söydükten zəhərliniş kesil edip diagnoz koyulgan bulup, uzun müddət dializ kılıp davalaşqa toğır kilətdi. Xuşi Çin'nin yalğız oğlu Beijing'de hizmet kıldığan bolğaşqa, her vakit onunla hemra bulalmaydı. Ablacan yeni bir qıtım yardım kolunu sunup, her haftada iki qıtım haksız apırıp əkildiğen boldı. Ablacan tılgı ilinsa, Xuşi Çin'nin ayalı Wang Yuqin naiti minnettarlıq tuyğusuğu çömüdü. O, əsləb mındaq dedi. Aldın qiyli qışta yoldaşım qan qusup hoşudun kətti. Mən olaqzadı bulup dərhal ablacanğı telefon bərdim. Ablacan telefonunu olğandikin tez sürətti yetip gelip Xuşi Çinni doktorxanığı elib badi. O yana çepip yürüp doktorxanıda yetiş rəsmiyetini becerişki yardımləşdi. Wang Yuqin təsirlengen halda mındaq dedi. Şonçı yıllardan buyan biz her qıtım ehtiyaclıq bolğanda ablacan dərhal yetip gelidu. O xuddi bir dəsti illik nurgu oxşaş qalbimizni yoğurtudu. Neçi yılını bir gündek ötküzüp kelgen ak köngüllükü tolğan rişte minnettarlıqını biliş, yaxşılıqı intiliş əsli məqsidin kelgen. Ablacan 13 yaşında anısıqı əgişip çöçekten ürümçigi kilip yaşıgan. Ən capalıq güllerde etraptaki her millettin bolğan qoşnular her qıtım tamak vaxtı bolğanda əmişe sıx tamaklarını əkilip bərgən. Anısı daim ablacanğa, kurbimiz yar bergende qoşnularga oxşaş yardımge muhtaj kişilerge yardım berişimiz kerek dep tapılap gelgen. 15 yıl ilgiri ablacan taksi şoförü bolğan. Muqim kirimge ige bolğan denkin, o başqalarga yardım berişte çan turup, qar yamğurluq küllerde yaşanğan kişilerini öylerge haksız apırıp koydu. Qiyinçlığı bar ammığa təşəbbüskarlıq bilen yardım kıldı. O, əstaydil, səmimi mülazimət pozisiyası arqılıq, köp qıtım şirkət tərbidin münəvvər taksi şopri bulup bahalandı. Bugünkü kündə ablacanının mikri şəpqət yetküzüş yolu bağansırı kənaydı. Xuşi Çinni doktorxanığı apırıp dializ kıldırğandın başqa, o yana təvəllikdiki başqa işki yaşanğan kişini dializ kıldırışqı elib bardı. O, boş vaxtlarda yana amuvi paravallıq ətirdigi əgişib, türlük amuvi paravallıq faaliyetlerge qatnaşdı. O, mıdaq dedi, başqalarga yardım beriş jariyanı da mənmü nurğunu xuşallıqı yerişdim. Pəqət çamım yar bərsila, mən bu işini izcil davamlaşdırıb, hayatımni texamı mənilik ötküzümən. Sıçan məhəllisi partiya başıyaca ikisinin şujisi Mustafa mıdaq dedi, ablacan köp yıllardan buyan iki evlat kişinin davalınışıga davamlıq yardım berip geldi. Gerçi bu cahanni zil-zilge saldıgan uluq iş bolmasa mı, ama onun kıymeti uzun yıllardan buyanki samimi təqdim kılıçta ifadelendi. Muhabbet

0: qılğıçı muhabbetlik muameleke erişti. Oblacanın illiqliq yetküzüş işlerini təqdirləş üçün Sıcağ məhəllisi öy işlerini başqoruş şirketini maslaşdırıb, onun bütün illiq avtomobil toxtutuş haqqını keçirim qıldı. Bultur Oblacan Ürümçi şəhəri boyca Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatıdaki nəmunilik şəxs bulub bahalandı. Bu şan şərəf addiliqi tolğan yaxşı işlerinin muayyelləşdirilişi. Texima muyimi, her millet amısının inak itibak ütüb, özara hemdemde bulgallıqının canlıq kartinisi.
1: Hörmətli radiyanlıq uçula. Şincan Uyğur Abdonum rayonu ili Qazaq Abdonum oblasti Qardala Bazırı Çonquştay kentinin sayahat qızğıllıqı ən dəsləbdə piyadı meniş həvəskarlarının eğizdin eğizgı tarqıtışıqı tayanğan. Kent Vusun Qadimi yolunun şimali kırış eğizi ətrapıqı caylaşqan bolub, piyadı meniş həvəskarları bu yerini təminat punkt qılıb, iptidai təbii məzirə, addi milli örp adətdən zoq elib, ictimai alaqı taratqılırda bu dağlıq kentinin sayahat tədbirdin bəhriman boldi. Mədəniyyət sayahatını ravajlandırış, yenə çarucuların işləb çıxırış turmuş usulunu asta-asta özgərtdi. Çonquştay kəndidə turuşluq birinci şuci Lişan mındaqdadı. Çonquştay kəndi mənzirgah əməz, işik bileti ilinmaydı. Ləkin sayahatçılar bu yerini yaxşı görüdü. Bu, biznin fırsatını çın tutub, ənənəvi çarucılıq kəndini mədəniyyət bilən sayahat yoğurulğan kənd qılıb qurub çıxışımızı türtkü boldu. Sayahatçılıkını tərəqi qıldırışının aldınqı şərti ənənəvi kəndləni qoğdaş xizmətini yaxşı işləş. Şucay kəndiki tarixi imarətlə, qədimi körük, qədimi yol, özgücü qurulmalar qatarlıqlığa birimi bir arxıb durğuzub, başquruş, qoğdaşqa məsul kişini bekitib, çarılab təkşürüşünü daimliq qanat yaydırıb, qalaymıqan quruluş qılış, buzğunçılı xarakterlik özgərdişini tosub, 100 yıllıq qədimi kəndinin qiyabıtını mükəmməl saxlab qaldı. Qoğdaş asasıda aldı bilən sayahatçıların ən asaslıq ehtiyacı bulğan yemək işmək və yataq ehtiyacını həl qılışıq toğır gəldi. Çarucuların bəziləri bekar öylərini puxravi qonalğu, avul aramqahıya özgərtib, sayahatçılərgə yataq şəraiti hazırlab, qazaqlarının ənənəvi örp adıtını çonqır hiss qıldırdı. Bəziləri öylərini sodiyərlərinin aşxana, qəxvaxana qatarlıqlarını içişiqə icarı gəbərdi. Yıllıq icarısı 100 nəçə min yüəngə yətdi. Muxbir 90-cı ladin kiyin toğulğan kənd ahalısı Aydın Axtayını körgəndə, o puxravi qonalğını tazlav atatdı. O, hazır mən 4 eğiz öyünü yürüştürdüm, hazırdan başlap 60 nəçə zakaz tapşırıb aldım, dedi. Aydın Axtaymı ilgiri naya bazırda işləyiddi. 2 il ilgiri yurtada sayahat qızıb kətkəşkə, o yurtdığı qayıtıb iqilik tikləşinə qarar qıldı. O, ticarət yaxşı bolsa, mən kiyin yana 3 eğiz öy təyyarlayman, dedi. Aydın özünün xətərlik öyünü örüb etib qaytıs elib, öyünün orlaşdırılışı və bezəş uslubunu öz aldığı layilədi. Yağaş öyünün qurulması da yanıla ən yağaşını ulaş usulunu qullandı. Sayahatçılərgə texim rahat turalğı şəraiti yaratıb veriş üçün o ənənəvi lay tam hünər sənətini yaxşıladı. Yenidən silinğan tam yüzü kırlışqa teximi çıdamlıq bolublu qalmasdın, körü sezimi cəhətdə ənənəvi uslubqa naayda oxşudu. Puxravi qonalığı kirgəndə əmmil yerdə qazaq amilini körgülü boludu. Karvat yapquç, yastıqipi qatarlıqla ənənəvi nəqiş çüşürülgən qazaqlarının kəşti boyumları bolub, tamğa qazaqlarının bezək boyumları esilgən. Asmı çıraqının laya ilhami qazaq kegiz öyünün torus qurulması din kəlgən. Puxravi qonalığının arq tərpədə Aydın Axtayının konu kegiz öyü ziyarət noxtusu qaylandı. Sayahatçılar bu yerdə boğursaq siliş, ətkən çay tetiş, kigiz öy silişini ögünüşünü başdan keçirib, qazaq çarucularının əqiqi turmuşunu hes qılalaydı. Aydın Axtay kəndge qayıtıp kəlgəndin kiyin, ballıq çağlardaki nurğun həmrahlarını gördü. O kənddə yaşlarının köpəyəldəki, özgü oxşaş yurtunu qızğın söydüğən qadinas dostlarının mədəniyyət sayahat kəsbinin tərəqiyyat şərq şamılı arqılıq bu tonuş tüpraqı qayıtıp kəlgəldikini bayqıdı. Hörmətli radioqucular, bugünkü ortaq gövdəni müstəhkəmləb, cəsarət bilən yeni müsabiqə atılınalı səyibimiz müşərdə tügüdü. Proqramımızın diktorları Bəxtiyar Turdu bilən Zümrət Yasın, növətçi muharrəri Amangül Həbibullah, nazarətçisi Qurbanı Sacabbar.
2: Cəhandiki işlərini bizdən anla. Merkezi Xalq Radyo Stansısının Uyğurça Radyosu.

Hürmetli radio dinleyiciler, şimdi dünyaya nazar programımızı başlayalım. Ben Sumrat Yasin. Yakınki yıllardan bu yan kısmen devletler ve iktisadi gövdeler atalmış işlep çıkırış iktidari uçukçılığı diyenini devamlı köptürüp, bunu bahanı kılıp, Cungu bilen bulgan iktisat soğudunu çekleş tedbirinin derecesini üzliksiz östürdü. Yakında Cungu Soğudu Ministerliği atalmış işlep çıkırış iktidari uçukçılığı meselesi doğrusudaki Cungu'nun meydani namlık ücretini ilan kılıp, alaqadar paketlerini umum yüzlük aydınlaştırdı. Tövende de iktidarlar programımızın tepsili mezmurlardı olsun. Hörmətli radio dinləyicilər. Yaxın illərdən bu yan qismən dövlətlər və iqtisadi gövdələr atalmış işləp çıxırış iqtidari oşuqçuluğu deyənni davamlıq köptürüb, bunu bahanı qılıb, Cungu bilan bolğan iqtisad soğudunu çəkləş tədbirinin dərəcəsini üzliksiz östürdü. Yaqında Cungu Soğudu Ministerliği atalmış işləp çıxırış iqtidari oşuqçuluğu məsələsi toğrusudakı Cungunun meydani namlıq hüccətini elan qılıb, Allaqadar paketlerini umumyüzlük aydınlaştırıp, Cungunun kəsb rekabet gücünün hakiki mənbəsini şərh eləb, Cungunun ideyesi və təşəbbüsünü oturuğa qoydu. Əməliyyat şunu toluq ispatladı ki, Cungunun zamanıvi kəsb tərəqiyyatı dünyaya zərbə əməz, bəlkə fürsət elib gəldi. Atalmış işləp çıxırış iqtidari oşuqçılığı məsələsi müamilə qılışda asasdan tüzəb mənbəni saplaşdırıb, texımı kən nəzər bilən umumyüzlük obyektiv oylanışıq doğru gəlidi. Tarixi nöqtədən qarğanda, dünyada kəsiblərinin mühim nöqtəsi köp qetim zor özgürüşlərini başdan keçirdi. Birinci qetimlik sanayət inqilabından bu yan, Angliya, Amerika ilgir keyin bolub dünyanın sanayət mərkəzinə aylandı. 1880-ci yili Angliyanın sanayət hasilatının dünya boyunca egilgən nisbəti 22.9%-ə yetdi. 1953-ci yili Amerikanın sanayət hasilatının dünya boyunca egilgən nisbəti 44.7%-ə yetdi. İkinci dünya urushidan keyin dünyadaki kəsiblər bir qancha qetim yötkülüb və təngşilib, tədricî halda Şimali Amerika, Avropa, Şərqi Asiyadan ibarət 3 çoğ rayon işləp çıxırış yasaş mərkəzi şəkilləndi. Bu üçünün yasımçılıq qoşulma qiymətinin dünya qoşulma qiymətində egilgən nisbəti 72%-ə yetdi. Nəzəriyyə cəhətdən qarğanda işləp çıxırış iqtidari oşuqçuluğu uqumi bazar egilikidəki hərəkətçan hadisə bolub, Həm təminləş bilən ehtiyacının özgürüşü bilən zıç münasibətlik, həm kəsibnin hayatlıq dəvriyilikinin təsirə uçurab, başdan axır təngpunlaşış, təngpunsızlıq, qayta təngpunlaşışdək hərəkətçan aylanış halıdıdı durudu. Umumi cəhətdən qarğanda işləp çıxırış iqtidarı bilən təminləş ehtiyacının təngpunluğu nisbi boludu. Təngpunsızlıq umumyüzlük hadisi. Bulubmu, texniki özgürüşü cəryanıda, Konu yeni işləp çıxırış iqtidari bazar mexanizmi arqılıq istixilik tənşilib, təminləş bilən ehtiyac əndizisi davamlıq hərəkətçan təngponluğu qayıtdı. Xalqara soda əməliyyətidən qarğanda eksportun köp bolışı, aktiv balansının çoğ bolışı işləp çıxırış iqtidari oşuqçılıqı barabar əməz. Bir dövlətinin yasımçılıqı birli vaxtda dövlət işçi və xalqara bazarı yüzlənudu. Şundaqla dünya bazırdın, xaməşya, zapças və işləp çıxırış üskünlərini setib alıdı. Hər qaysi dövlətlərinin sodası da aktiv balansımı, passiv balansımı boludu. Bu, xalqara soda tərəqiyyatıdakı asasi paket. Dünya kəsb zəncirinin mahiyyəti köp dövlətinin iş təqsim qılıb həmkarlaşışı bolub, axırki soda summası köp dövlətinin qımmət silinməsini öz içigə alıdı. Bir dövlətinin eksporti və aktiv balansı dünya kəsb iş təqsimatı bilən təminləş ehtiyac qurulmasının tən rol oynayışının nəticəsi. Məlum bir dövlətinin bazar kölümü arqılıq işləp çıxırış iqtidari oşuqçılıqını ölçəşkə bulmaydı. Aktiv balans işləp çıxırış iqtidari oşuqçılıqının deyərək bərməkdi. Angliya, Amerika, Yaponiya, Qırmaniya qatarlıq ənənəvi yasımıcılıq küçlük dövlətləri soğudu aktiv balansını uzaq müddət saxlab gəlgən. Qırmaniya, Yaponiyanın daimliq türlədiki aktiv balansının işki işləp çıxırış umumi qımmətədə eyiləyən nisbəti köp illadın bu yan 6%-dən eşib gətgən. İşki işləp çıxırış iqtidari əməliyyətidən qarğanda oxşaş bolmağan tərəqiyyat basqıcı, tərəqiyyat səviyyəsi əsasən, oxşaş bolmağan iqtisadi gəvdə və oxşaş bolmağan kəsiblərinin işləp çıxırış iqtidari oşuqçılığı əhvalını ölçəş gərək. Amerika Federasiya Zapas Pul Komitetinin sallıq məlumatıda körüstülüşcə, Amerikanın umumi yasımçılıq işləp çıxırış iqtidarının paydalanış nisbəti 75.7% bolub, toqumçılıq və kün xurum yasımçılığı
avtomobil və onun zapçasları, dəsləbki metal, öy cihazları və ola qədər məhsulatla xəbərləşiş üskünələrinin işləb çıxırış iqtidarının paydalanış nisbəti 70%-dən tövən bolub, yasımıcılıqının yürüşünün adətdiki muvafiq səviyyəsindən tövən bolğan. Avropa İttifaqı'a əza 27 dövlət elan qılğan 725 kəsibnin işləb çıxırış iqtidarının paydalanış nisbətigə dair ən yeni sallıq məlumatı körüstülüşcə, bunun içində 70%-dən tövən bolğan kəsib 169-a yetkən. İşləb çıxırış iqtidarının paydalanış nisbətidə oxşaş bolmağan iqtisadi gəvdə, oxşaş bolmağan kəsiblərdə oşuqçılıq mövcud yoki əməsliyiga mutlaq hökm qilishqa bolmaydı. Bugünkü dünyada hər qaysı dövlətlər bir-birigə tayınadığan, çoğqur yuğurladığan mənfət ortaq gəvdisi, uçuq, sığdırışcan boluş, həmkarlaşıb tən payda eliş, birdən-bir toğır tanlaş. Ərkin savdada çıng turub, toliq rəqabətni ilgari sürgəndələ, andın dünyavi işləb çıxırış iqtidari əndizisini şəkilləndirib, tərəqqiyat nəticələrindən dünyadakı hər qaysı dövlətləri mənfəətləndirgili boludu. Yeni bir növbətli kəsb inqilabi və pən texniki özgürüşü pürüstünü birlikdə çıng tutub, pən texniki paydasıdan ortaq bəhərləniş arqılıq işiş boğma halıdını buzub taşlaş. Soğuduğu məbləğ silişini ərkilləşdiriş, kolaylaşdırışını ilgiri sürüb, soğudu alaqısı tosqını, məbləğ siliş həmkarlıqı tosalğısını azaydıb, bazarının toluq rəqabətini ilgiri sürüb, karxanılanın hayati küçünü urğuduş. Köp tərəplik, işki tərəplik kəsb siyasi sözləşini küçəydib, aşqara iniq boluşdu çıng durub, dünya soğudu təşkilatı ramqısıda kəsb siyasi cəhətki alaqa və müzakirini küçəydib, texımın mas, önümlük tədbirlərini qullunub, dünya iqtisadının işçidəki birikmi küşünü texımı yaxşı mücəssəmləş. Həqiqi köp tərəbçilikini əməliyyəti körüstüb, dünya soğudu təşkilatı islahatını dəvr bilən tən ilgiri sürüb, dünyavi iqtisadını idarə qılı sistemisinin texımı adil, muvafiq yönülüşki qarab ravajlanışıqa türütkü boluş gerək. İqtisadının dünyavi ilişi kəyini yandırğılı bulmaydıqan tarixi yüzlünüş. Xalqara kəsb əmkarlıqı dünya iqtisadının güllünüşünü ilgiri sürüdüğən muhim hərəkətləndirgüç köç. İşləb çıxırış iqtidari oşuqçılıqı namı bilən qoruqçılıq qılışının mayeti iqimğa qarşı hərəkət qılış bolub, həm dünya işləb çıxırış təminat zəncirinin muqumluqı və ravallıqı ziyan yetküzüdü, həm öz tərəqiyyatını axıstıdı. Cungu başdan axır işin sırtqı içi vitiş asasi dövlət siyasətində çıng durub, öz kəsiblərinin yuqur sübətlik tərəqiyyatı arqılıq dünyaya texımı köp fürsət ata qılıb, hər qaysi dövlətlər bilən birlikdə yaxşı xalqara kəsb həmkarlıq mühitini qoğdab, dünya iqtisadının uzaqca muqim tərəqi qılışıqı törtkü boludu. Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan diktori Sumrət Yasin, növbətçi mühariri Amangül Həbibullah. Nazarətçisi Qurbanı Sacappar.

خلق ترمشیگ کلایلک یارتیش خلق را رقابت کاتنیشتی که اکتیف رول نجاری کلدروب. اولانی باشتن آخر خلق و دولت منفعتی که بایسونوب و ملازمت قلب. سوسیالیستیک زمانی ولشکن دولت نی عمومیزلی کروش. جمهوری ملتانن اولو گلنشین عملگ آشورش کا کش کشیدگان کلیشیت. Yeni dəvr şəraiti də kapitalğa dair nəzəriyyə tədqiqatını küçəltmək gərək. Sosializm tüzümün şəraiti də kapitalın sağlam tərəqqiyatını qanda qalıplaşdırış və yetəkləş. Yeni dəvrdə marksizmlik siyasi iqtisad şonaslıqda cəzmən tədqiq qılıb həll qılışq tegişlik zor nəzəriyyə və əməliyyat məsələsi. Yeni Jongo qurulğandan boyanqı بولوپ مو اصلاحات ایچی ویچتن بایان که کپیتالغا معامل قلش و اونو برطرف قلش جهد که ایجابی سلبی تجربلن چونکر یکلیب. سوسیالیستیک بازار ایگلیکی شرایطی دی که کپیتالغا دایر نظریه تدقیقاتن چونکرلاشدروب. علمی نظریه ارقلق عملیتگی تحچیل قلب. ترلک کپیتاللانن یخش ترقی قلشی. تن ترقی قلشن الگر سرب. Ulanın işləb çıxırış küşlərini ravajlandırış, ictimai baylıq yartış, xəliqnin bəx saadətini aşırışdiki rolunu cari qıldırış gərək. Dövlətimiz cəmiyyətini məvcud bulub duruvatqan türlü kapitalla və ulanın rolunu tarix, tərəqiyyat, dialektik noxtusudun tonuş və ilgiləş gərək. Sosialistik bazar ilgiliki tüzülməsi də Kapital türlük işləb çıxırış, zörür amillərini toplaş, təqsimləşki türütkü boludğan mühim vasitə. İzdimai işləb çıxırış küşlərinin tərəqiyyatını ilgir sürdüğən mühim küç. Şuna kapitalının izdimai işləb çıxırış küşlərinin tərəqiyyatını ilgir sürüşdiki aktif rolunu cari qıldırış lazım. Özün övdədə şunumu tonub yetiş şərt ki, kapital paydı qoğuluş maiti giyigə. Kapitalni qilıplaşdırmagan və onunğa çək qoymaganda iqtisadi, ijtimai taraqqiyatqa mölçərligisiz xəvf-xətər elib gəlidi. Biz mövqeni yeni taraqqiyat basqıçığı qoyub, yeni taraqqiyat ideyasını izçillaşdırıb, yeni taraqqiyat əndiyisini bərpa qılıb, yuqur sifətlik taraqqiyat qıtırıdqı bulub, oxşaş bolmagan şəkildəki kapital otursudiki münasibətini toğru bir tərəf qılıb, xarakterini pərqləndirib, орнында айдыңлаштырып, түрлік капиталларының сағлам тәрәқиятыны қилыплаштырышымыз вә етәкілішіміз керек. Капитал вә мәнпәт тәқсимати мәсілісіні тоғыр бір тарап қылыш керек. Дөлтіміздің социалистік дөлетлік характері бізнің жәзмен әмгекеге қарап тәқсім қылышыны асасы гәуді қылыш. Көп қыл тәқсимат ұсулы тәң мәвжуд болып тұрышты чың тұрып, ijtimai тәқсиматта Xəliqni həmmədən əla bilişini gəvdiləndürüşümüzünü bəlgiləyən. İqtisadi tərəqiyyatının umumi mənbətdarlıqı və dəsləbki təqsimatının adıllıqı əhmiyyət verib, həm də kapitalının ictimai təqsimatı qatını şarqılıq köpüyüşü və tərəqi qılışıqı kapalətli qılışıqı əhmiyyət verib, əmgiki qarab təqsim qılışının asasi gəvdilik oranını qoğdaşqa teximi əhmiyyət verib, tərəqiyyatda xəliqni közləş, Tərəqiyyatda xəliq tayiniş, tərəqiyyat nəticələrdən xəliqni ortaq bəhirləndürüşdə çıngdırıb, tütkül xəliq ortaq bir iş yolda qəddi təvrənmək miniş lazım. Kapital bazırı ıslahatını çonqurlaşdırış gərək. Dövlətimizin kapital bazırı ul tüzümünü davamlıq mükəmməlləşdirib, kapital bazırının ixtidarını teximi obdan cari qıldırıb, türlük kapitallarının tərəqiyyatı üçün Teximi zor boşluq hazırlaş gərək. Mülük hüququnu qoğdaş tüzümünü takammullaşdırıb, adil rəqabətliş siyasətin yolu qoyuşunu çonqur alğı siljitib, rəqabət adillığını təkşürüş tüzümünü umumüzlük əməliləşdirib, türlük bazar tosuqlarını tügitib, türlük kapitallarını baravər pürsətki iqib oluduğan, adil kırıdığan, tərtiblik rəqabətlişidiğan qılış lazım. Oçuq iqtisad tüzülmüsünü mükəmməlləşdirib, sırtqı içi-veç səviyyəsini üzlüksüz östürüb, selinmini qolaylaşdırışını ilgir sürüb, əla süpətlik bazar mühiti arqılıq, teximi köp xəliqara kapitalını dövlətimizgə

Bugünkü proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqdələ, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

Bir məşhur ərbab kündülü xatırsigə mündaq yazgankən. İnilərim bilən ən çoğ almını talışıb qağa vaxtımızda, anam ən çoğ, ən qızıl almını qolğı elib durub bizgə. Həmminlərinin məşə almını yigisi ba. Nəyət yaxşı, hazır biz bir müsabıq ötküzəyli. Mən işik aldıdiki çimliqni üçkü bölümən. Hər birinla bir parçığı məsul bob çimliqni qırqisilə. Kim ən tez, ən yaxşı qılalısa, bu almını şu alıdı, dedi. Biz üçümüz müsabıqıqı kırışıp gettik. Nəticədə mən heliq ən çoğ almığı eriştim. Mən anamı çoğun rəhmət eytimən. O, mana tolumu addi, tolumu ölçəmlik boğan bir qaydını ögütüp qoydu. Yəni, yaxşısığı erişimən deydikən sən, çoğum tırışıp birinci buluşun gerek. Bu naitimi adırlıq. Siz qançılık ki erişini oylaydıken siz, çoğum düşüncülük bedel törüşünüz gerek. Zor muvaffaqiyyət erişken kişilerin hemisi öz işlerde, öz hayatıgı boğan təsirini zor dep qaraydı. Pərzənd geləcəknin ümidi. Atanıla pərzənd üçün varlıqını ataydı. Ulanın bəxti kuşallıq üçün yaşaydı. Şuna kuşayman ökünüşki qanmaslıq üçün ulağı köpərək vapadarlıq yetküzüşümüz gerek. Çünki biz şu vapadarlıq ne? Eni şu atanımızdan ögengen. Biz eni şu vapadarlıq arqılıq ətrapımızdaki mehri muhabbetlik kişilerimizge vapadarlıqımızın yetküzümüz. Xoş, undaq bolsa mehri vapa küylerini yaratımız.

Yolcular programımızı da almıştırmadığımız Vətən həmimizdən qalib törgə, jürükəgə nəqişləngən. Vətən bizdən qalib söygüyümüzdə. Vətənin ıllı qoyunda bəxtlik yaşaş bizdən bəxtimiz. Vətən gə boğan muhabbetimiz cismimiz qısınıb getkən. Vətən, yurt mədiləngən naqşlan anlığınımızda qalbimiz ayacan uçumuludur. Vətənini söyüş hər bir kişinin müqəddəs burcudur. Şundaqla, ən yüksək xislətinin namayəndisidir. Qəliblərinin çoğunqır qatlamlarının urğub durğan həqiqi muhabbət, səmimilik, vapadarlıqının təbiylik işidiki əks etişidir. Çoğunlaşqa, vətənini söyüşünü özümüzdün. Hər bir iş və söz hərkitimizdün. Hər bir ailə və pərzəndlərimizdən başlayışımız gərək. Vətənpərvərlik mədiləngən naqşıla xasiyyətini, qimmətini yoqatmaydıqan nadir naqşıla hesablındı. Bu xıldiki naqşıla qəlbimizdə məngü üşməz abidik aylanqan. Şundaqla yüksək vətənpərvərlik ideyəsi və muhabbət sadaqətsingən. Xoş, növətdə biz küylərimiz arqılıq, uluq vətənimiz cüngonu küyləyimiz.

Karenin Graf Lidiya xanımının qədimi çini qaçıla tizivetilgən, tamlarga türlük maybuyaq rəsimlə esivetilgən Sərəmcan kiçikkini kütübxanısıgı kirip gəldi. Xocayın texi kirmigən kiyimlərini almaşdırıb atatdı. Üstüge dastıxan selingan dügilək üstəldə Jungonun canan çini çeynəkləri və spirt qaynaydıgan kümüş çay çögünü turatdı. Karenin bu öyünü bezəb turgan sansız rəsimlərgə pərvasız qarab qoyub, üstəlgə kelib oldurdu. Üstəl üstüdə turgan kitabını əmdilə varaqlab turatdı, Graf xanımının öy işçilik tavar könlükinin şildirilgan avazı onun diqqətini böldü. Manamdi ikimiz, dedi Graf xanım və hayacan bilən külgən peti iştik meyinib, üstəl bilən sapanın arlıqıqı kilib oltırdı. Çay işkəş, xatırcam oltırıb paranlışımız. Graf Lidiya xanım şu bir nəçə eğiz gəpni qılıb bulub, bir dilli qızırıb və nəpsi iştikləb, Anna'nın xetini Karenin'ı uzatdı. Karenin xətni oxub bulub, xeylgici cimib getdi. Mən onun bu iltimasını rədqilişqa axlıq əməsmən, dedi o, beşini kötürüb, cür